Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veetle

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Sa ütlesid, toon mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere nõukogus oli küsimus, et millal sa viimati kolisid ja täitsa tore oli meie kuulajate vastuseid lugeda. Ja kolimine, see on hoogu saanud päris paljudel inimestel. Võin teile juba öelda pisut etteruttavalt, kui teete lähiaegadeks plaane, kui mõtlete, et tegelikult võibolla tahaks ka kolida, siis mitte sellel, aga järgmisel nädalavahetusel 19. septembril tuleb ju jällegi selline traditsiooniline üritus nimega Maal elam. Päev.
2: Jaa, see on lahe päev.
1: See on lahe päev, sellepärast, et siis Eesti maal väga mitmetes kohtades, valdades ja külades ja ettevõtlikes peredes on uksed valla, näidatakse sulle, kuidas maal tegelikult elatakse, sa saad selle ühe päeva jooksul käia, ma ei tea, koole vaatamas, lasteaedu, kogukonnakeskusi, kohalikud ettevõtted, kuuled peredelt, on valmis rääkima inimesed sulle, mis moodi nad elavad, miks nad kolisid maale, kuidas nad nüüd rahaliselt hakkama saavad. Need lood on hästi erinevad. Tänases maalehes on siin mõnedki lood ära toodud ja põhjused siis nendele peredel, kes siin välja on toodud, on hästi erinevad. Mõned on välismalt tulnud. Siin on üks Lilian ja Julian, kes Vändrasse kolisid üldse elama näiteks. Siin on Läänemaal Mägarikülas üks tore noor perekond, kes on teinud oma puhkekeskuse. Kerli ja Marko räägivad, kuidas nad unissid majast ja lõpuks tegelikult Setomaal leidsid oma lapsepõlve kodu uuesti ülesse. Palju positiivseid ilusid maaelu lugusid.
2: Ilus on muidugi.
1: Ja hopsti, võtangi kohe.
2: Järgmise positiivse uudise või?
1: Samal teemal sa tassi midagi vahel öelda.
2: Ei tahtnud.
1: Õhtuleht on Valgamaal käinud. Sellepärast, et vaata, me räägime ikka, et seal Valgamaal on rahadega nagu nirumini, kui me vaatame seda mingit keskmist, et näiteks Tallinnas on keskmine brutopalk 2611, aga Valgamaal on 1672. Et kui me nüüd vaatame sellest, mis sul pangakontole potsatab, siis on see pisut üle 1200 euro, mis tegelikult siis Valgama inimene kätte saab. Aga need, kes jällegi siin selles loos on rääkinud, no täitsa kohe tore on vaadata positiivseid lugusid palju.
2: Saad, et ei tahagi rohkem.
1: Korilased on mitmed, siin marju korjatakse kõvasti, mis annab palgalisa, pohli on käinud paljud korjamas ja kogutakse neid kokku. Siin on üks pensionär, kes ütleb, ma käin veel muru niitmas ja siis on mul veel mikrobussiga natukene teenin veel pensionile lisa. Et ega siin mõni ütleb väga otse ju tohi ütelda, aga siin ühe kaupluse müüja ütleb, et muidugi meil on kriipsuraamat ka, aga tegelikult ikka pensionärid tulevad välja oskavad väga hästi ära majandada.
2: Kriipsuraamat,
1: jah. No, ilmselt kirjutatakse siis raamatusse
2: vihikusse. Vanasti kirjutati vihikusse.
1: Ja samas ütleb ta muidugi, et näiteks tema lapsed, kes on läinud Tartusse, ütlevad, et sinu palga eest me umbes ei tuleks kodust välja ka mitte. Aga niiviisi maal, seal on ka seda öeldud, et eks seda raha liigub teinekord ka võibolla
2: vähem.
1: Niisugusel moel, mis ametlikult läbi ei käi.
2: Sa mõtled nüüd sularahavärki.
1: No sularahavärki ja pool mustalt töötamist ja seda on siin ka natukene nagu nimetatud üleliia kõva äälega väga otse ei tohi ütelda.
2: Muidugi ei tohi.

0: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Sinu vanad teksapüksid. Oh, mis kõike nendest vahvaid asju teha saab.
2: Vanad teksade gitar. Tuleb kohe esimese asjana meelde, kui keegi ütleb, vanad teksapüksid.
1: Nii.
2: No, mis sa saad teha? Lappi teise teksapüksi peale.
1: Ja seda ka. Kus üles, ma ei tea, kas see maakodu on seda isegi välja pakkunud. Minu meelest ei olnud, sest no, et kõigepealt...
3: Tee vana see põranda lapp jälle.
1: Ei, teksastest. Nagu... No jäta nüüd see ju ei võta ega imbu ega midagi niisugust ikka tõhusamaid asja. Näiteks vanale tumbale uus kate. Mm. Sul on kodus tumba.
3: Tumbat oleks vaja siis.
1: Ja no kus, kus sa oma jalgu siis sirutad, kui sa seal diivanil teleka ees lesutad? Kus sa paed laua peale siis jalad või?
2: Diivani peal on külilisel vahepeal ja mul on diivan, selline nurga diivan, kus ühel pool saabki jalgu hoida.
3: Tumba peaks olema.
1: Ei pea olema, aga mida sa kindlasti vajad, kui sa istud laua taga, siis näiteks praktilised tassialused.
3: Jaa, neid oleks küll jah. Teksab üks nendest tagataskutest.
1: Jaa, no kui sa lihtsamini tahad nagu hakkama saada või ei ole...
3: Mis raskemalt?
1: No, saab õmmelda ka vahvamini.
3: Ei, Teksa taskute ära on juba õmmeldud. Rebi lihtsalt küljest ära ja...
1: Ja see on nüüd kõige lihtsam variant. Aga näiteks,
3: no, geniaalne,
1: kui sa tahad
3: mitte lihtne.
1: Padja katteid teha, eks ole, siis sa ikkagi pead võtma rohkem neid pisikesi tükikesi.
3: Tahan ikka.
1: Sina pilti ei näe, aga oskad ehk silme, et kujutada, kui on väikestest erinevatest teksariide tükkidest tehtud padja katteid.
3: Selle osavõttu, kus on see pisike tasku ka.
1: Ja selle saad panna kuhu.
3: Selle saad panna öösel, saad oma hamba, mis ära tuleb öösel.
1: Mis tähendab öösel, kas öösel sellega ei maga?
3: Padjaga.
1: Ei, selle padjaga, kus sul on, sa paned sinna püüri peale, pole seal mingit taskud sul siis
3: ei,
1: ju.
3: Ei, no, padja püüri teed sellest.
1: Ole, nüüd mõistlik.
3: Öösel tuleb ammas ära, paned selle sinna väiksesse taskusse.
1: See ei ole mugav.
2: Kui tihti sul esiteks öösel ammas ära tuleb?
1: No, ta ilmselt no, ei räägi endast praegu.
2: No, tõenäoliselt jah, aga no, see, ma saan aru, et see on elus väike etapp seal teismeeas on ju. Kui...
3: See on ennetus. Või võib ilisemas jaas ka.
2: Ja siis teine variant on täitsa ilisemas jaas, aga siis ei kuku sul niimoodi ammada.
3: Aga meil on igas vanuses kuulejaid, ma mõtlen kõigi peale.
1: Saab teha niisuguse asja nagu seinaorganisaatori.
3: Vaat, see on hea asi.
1: Ja sa esimese hooga ei mõista, mis asi see on.
3: Ei mõista.
1: See on natukene selline riiuli sarnane asi, mis on siin on jällegi pilt ka kenasti juures, kus on siis nagu riiuli peal erinevad taskud.
3: Teksadest riiuli või?
1: Jah, teksadest riiuli. Noh, on ju niisugusi pehmemaid riiuleid ka, mis sa nagu riputadeks. Minu mõist isegi, ma ei tea, igas ju usagi
2: no, mis, viiakse. Miks?
1: Sellepärast, et sa tahad, et su kodu oleks omane oline.
2: Ei, absoluutselt.
1: No, võibolla teed praktilised hoiukorvid, kas või mis on abiruumides sul. Põneva vaiba, niisugustest tükikestest jälle väga just.
2: Sa ei suuda absoluutselt mulle maha müüa seda vanade teksade asja. Ma...
1: Stiile pikk linik lauale.
2: Te, oma teksapükstest.
3: Ja.
2: Mul on nii suur laud, et ma pean seal tagumiku osa siis panema.
3: Vanadest teksadest linik.
1: Jaa.
2: Mis osas sa selle liniku välja lõikad?
1: See räägib lugusid kui palju.
2: Seda küll, aga põlve otsast lõikad, siis ju linik jääb juba väike.
1: Ei, õredamad kohad jätad kõrval või mis on ära kulunud.
2: No ma saan aru, aga
1: sinu säär, minu säär, me oleme koos, selles säärest tuleb külla.
2: Selles säärest tuleb väike linik ja linik peab olema ümmargune.
1: Rännu lugusid.
3: Käpukil koju läksin sädalavahetse.
1: Kus kõik sa oled...
2: Teksab üksi peal on see vereplekk veel. See oli sööklubi
3: mäletan seda õhtu, see jääb igaks meelda.
1: No kas või sellised lood?
2: Ei, no see ei müü maha, no, mitte kuidagi. No.
1: Või siis teed vahva.
3: Kas sa endale muidu müüsid maha mõneselt selle idee või?
2: Kindlasti
3: ei. Ta lihtsalt küsin.
1: Kindlasti ei. Lähtu alati ise enda.
3: Ja ma lähtungi praegu sinust.
2: Tead, kui Pille, paneks selle, kui ma kingiks talle oma teksab üksest tehtud liniku.
1: Oma vanad teksab üksid.
2: Pille paneks selle kuiv
1: käimlasse.
2: Põrandale.
3: Sa saad teha selle prilllaua katte näiteks.
2: Jah, et see tekibki küsimus, miks me sellest räägime, keda sa nagu püüda tahad praegu.
3: Ei, küsimus,
1: et... Kõik erinevaid sihtkõik.
3: Ei, ajakirjas see oli.
1: Maakodu.
2: Tiiu, maakodu.
1: Ei, see on Delfi maakodu.
3: Küsin siis maakodu käest, et keda ta proovid püüda.
2: Pillet. Kuule, Pille siin, püüdis kinni ju.
1: Saa nüüd aru, siin on pildik ka juures.
3: Ei saa aru. Ei, sa võid ütle öelda, et saa aru, aga no ei saa lihtsalt aru.
1: Olgu, ma räägin aetnikega siis. Nii, ja vaat selle, olgu, selle ma müüsin endale maha. Kui sa mulle kingiksid, hakkaks...
3: Oma vanad teksada.
1: Praktiline põlvealune. lihtsalt vanad teksad pikkadeks ribadeks, punud ribad kokku ning õmbleb punutised üksteise kõrvale. Ja nii saad valmistada tugeva põlve aluse, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
3: Hea küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa õmbled selle kokku ja teed selle põlve aluse.
1: Sa pead olema selle põlve aluse valmis teinud ja sa ma võin sulle näidata, kuidas ma seda kasutan.
3: Aa, ei, lõpeta ära.
1: Nii õmbleja juurde.
3: Sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
1: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
3: Ei.
1: No, aetnikule.
3: Põlle saab osta poest nagu põllena.
1: No lemmikloomale võid ikka teha teksatükkidest nii selle...
3: Mille?
1: Pesa. Ja. Või mängu asja. Saab samamoodi lemmikule teha. Või kui...
3: Kui sul on suur koer, siis sa võid lihtsalt nende vanade teksadega mängida. Ta sa rebib.
1: Aga me oleme ju neid taaskasutatavaid mänguasju saanud siin koertele. Minu koer väga mängib
3: neidega. Näed, meil üks kuule kirjutab, et on poe koti teinud vanadest teksadest.
2: Oh.
1: Ütle see huvitavam asi, pinal.
3: Aga kuidas pinali teed sellest?
2: Ei, no kui meisterda, siis see on nüüd...
1: Jaa, käsirõlunis on ta teinud pinali sellest.
2: Teispidi. Taaskasutus on lahe, nii et antke minna, antke kuuma ja tehke oma kodu, terve kodu võiks üks teksa püks olla.
3: Kui kaua käid teksadega muidu?
2: Ma ei käigi teksadega.
3: No okei, okay. Aga pille kaua siis sul teksad kestavad?
1: Väga kaua. Nii kaua kui nii jalga mahuvad või augud sisse kuluvad. Tõesti väga kaua.
3: Aga kui augud kuluvad, kas lapid ka neid?
1: Üldiselt ei lapi naljalt, aga eile kui ma sain oma lapsega kokku, siis ta vaatas mind ja ütles, et ema... Ma mäletan neid jalanõusid sul, kui ma need kunagi pihta panin 20 aastat tagasi. No. Ja sa ikka veel käid nendega. Appi, kui hästi nad on säilinud.
3: No, väga head jalanõud järelikult.
1: Ja.
3: Kvaliteetne.
1: Kunagi Ameerikas suure raha eest ostetud. Nii et minu käest ära küsis sellised asja. No selge, no kui ei õnnestu.
3: Ei, tublid inimesed. Ja. Kui keegi leidis siit endale idee, siis mõnusat meisterdamist nädalavahetusel.

0: Leht ja siin me ikka vaatame Ivo Linna mälumängu ka ja täna on paar toredat küsimust. Minu käes on Leht, ütlen teile mõista. Millises välismaa miljoni linnas on Haapsalu tänav?
1: Haapsalu tänav, jah. Miljoni linn.
0: Jah.
1: Haapsalu on Hansa linn, ma mõtlen äkki siis mõnes teises Hansa linnas.
2: No aga siis hakkame minema Euroopa linn või?
0: No ta ei ole isegi üle liia kaugel tegelikult.
1: Aga äkki see pole üldse ametlik.
2: Leedus.
0: Ei.
2: Lätis.
0: Ei, see,
2: Soomes. Ei, no see üldse pole kaugel.
1: Ei, siis ta on Berliinis.
0: Ei. Sa küll ei pakkunud ühtegi linna, kus on Haapsalu tänavanimeks, aga riigid kõik, mis sa nimetsid, on vale.
2: Ei, no ma hakkan riigist minema, Luksemburg, Prantsusmaa.
0: Vat kui huvitav. Ei ole üldse nii kaugel,
2: No aga Soome me ütlesime, Läti, Leedu, Venemaa.
0: Nii, aga nüüd
1: Leningrad.
0: Leningrad on nüüd laias laasus õige vastus, aga arva nüüd ära, mis Leningrad ju õige nimi on. Kus sul see Leningrad tuli?
1: Mina ei tea, vanast Venemaa nuka ja lapsu.
0: No Peterburis on tõesti selline linn nagu, või tänav nagu Haapsalu.
2: Nagu näed, me teatsime seda une pealt.
0: Ja toredasti pakkusite. Nii, ja teine tarkus, mis me täna
1: see, kuidas saame. Inimene vastuseni jõuab, see pole mitte mingi, seal ei ole vahet lõppkokku, et see tulemus on selge.
2: Just, ja olgem ausad, täna kuidagi nagu nendest sündmustest ajendatuna sa kuidagi nagu ei suuda esimesena Venemaa pakkuda.
0: Ja.
2: Sa jätad selle ikkagi sinna kuhugi lõpupoole, kui muud varianti enam pole, siis ütled on Venemaa.
1: Aga ometi ütled Leningrad.
0: Ja, aga see natuke vist on sellega ka seotud, et kunagi siis, kui olid hoopis teised ajad, eks ole, juba ma ühes ajand tagasi, aga Haapsalu oli tegelikult Peterburi kõrgseltskonna seas selline populaarne kuurortlinn.
1: Järgmine küsimus.
0: Ja järgmine küsimus on selline.
2: Tallinn on ka kuskil.
0: Ei, see ei ole nüüd linnadeks, see on hoopis seotud siis sellise ainulaadse elava olendiga nagu uniöösorriga. Ja mille poolest on ainulaadne Ameerika lääneosas elav uniöösorr?
1: Tema on siis lind, eks ole?
0: Tema on lind, ja.
1: Mille pärast on eriline või?
0: Jah, sellist teist ei tea siin ilma peal.
1: Ta teeb siis midagi. Ma mõtlen meie öösorri peale, et mis ta teistmoodi teeb, kui see Ameerika öösorri.
2: See linn, mis mingi hästi salaja tegutseb igal pool.
1: Tema on öise.
2: Ta on mingi öise eluvisiga hästi salajasti ja salajaselt tegeleb, aga millegi silma nagu jääb.
1: Ta ei väga hästi jäägi sulle silma.
2: Ei jää, ta on esiteks puuga nii ühte sulanduv, number üks.
0: Teada olevalt ükski teine lind maailmas ei tee seda. Aga ma saan ise teiega üheaegselt siin targemaks.
1: Oota, las ma mõtlen.

0: ei teegi seda.
1: Nojah, et teadaolevalt on ta ainus lind maailmas.
0: No, mis sa välja googeldasid, Andres?
2: Mitte midagi googeldanud välja. Ma arvan, et ta on ainuke lind, kes, nagu mõtlesime, tegutseb ainult tõesti.
0: Ei, linde on ikka palju.
1: See on täiesti vale vastus. See on vihje praegu, see on täiesti vale vastus.
2: Aha.
1: Ehk siis?
2: Ma googelsin välja, et ta nurrub näiteks.
1: Ei. Ja
0: tema hääl on...
2: Aga näed, teised linnud ei nurru, seda pole see libalinnal kirjaski. Ta on ainukene lind, kes nurrub.
1: Jaa, aga ma
0: ta väga... Ta on ainuke lind, kes magab päeval.
1: Ei, aga väga hästi mõtlesid praegu kaasa vihjele, ja? Mis tema magamisega siis on?
0: Ta ei magagi.
1: Magab?
2: Ta nagu norsates laulab või?
1: Ei.
0: Magab silmad lahti.
1: Ei.
2: Mis
1: küsimus on millal?
2: Mis millal?
0: Öösel. Lõunapaiku.
2: Öösel magab.
0: Millal? Võtsin päeval.
1: Ei, siin on tegelikult nagu aastaaegade kaupe.
0: Aa, no talve on magab.
1: Jah.
2: Ah, tõsi ka või?
1: Ma ei tea, nii on öeldud. Jah, et teadaolevalt on ta ainus lind, kes magab talve undu.
2: Nagu väike karuke.
0: Ma ei tea, kas see meie öösorre, et kas ta üldse talveks meile jääb.
2: Ei tea, jah.
1: Jah, sest et võibolla on see kõige olulisem täpsustus, et siin on just öeldud see uni öösorr.
0: Ma ei oska öelda, jah. Ega ei ole võimalust olnud kohtuda ka siin meie öösorriga. Nii et...
1: Ja, sina oled meil kõige suurem linnuteadlane.
2: Ta on lausa linnuteadlane, jah. Oota, aga kolm küsimust on tavaliselt, mis ühe välja
0: nüüd. Rohkem.
2: Aa, rohkem, okei, okay, selge. Midagi nagu sellist nagu
1: rasket
2: ka. Toredat ka.
1: Midagi rasket, jah. No. Mised on nii rasked,
0: no, küsi ära, võibolla me teame. Kuule ja võibolla vaata saab kaasa mõelda.
2: Tead, aga sellisel juhul siis mängi, seal on üks mälumäng veel.
1: Ma võtan ühe küsimuse, siis teeme siis ajalotarkust.
2: No palun, ka, 1985.
1: 1933. aastal avati ausammas, millel kiri siin võitles Eesti talupoeg tõe, õiguse ja vabaduse eest. Mille mälestuseks see püstitati? Nüüd oleme juba koolitunnis.
2: Tõde ja õigus.
1: Ma olen nagu püüdnud teisi niisugused...
0: 1933, jah.
1: Ei, no jah, see ära sa sellesse keskendu sellepärast, et vastus seostub aastaga 1858.
0: Aha, mahtra sõda.
1: Ossa pauk!
0: No, aga mis on siis?
1: Hinne viis! Ma küsin
0: midagi rasket.
1: Kas sa said aru, et nii kui ma
2: pani
1: ütlesin talle,
2: pihta,
1: 1858 ta ütles
2: mõtles,
1: kohe.
2: Mõtles kahe sõja peale, mis tal üldse meeles on, pakkus esimesel läksi
0: esimene
2: pihta.
0: Teine maailma seda.
1: Kuule, väga tark poiss oled sa. See on
0: see hästi... Kas see tuli sulle üllatsun, et ma olen tark?
1: Ei tulnud, no just... aga ma siiski ei taha teid kunagi piljuks olukorda panna.
2: Aga tead mida? Aga ei võib panna.
1: Ei suutnudki, jah.
0: Aga sa võid proovida veel.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: tere , ilusat hommikku jätku , kell on 6:33 , täna on reede , on 11. september ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: täna on selline kuidagi kuupäev , mis eluks ajaks on meelde jäänud . Meelest ära see kuidagi ei lähe , 11. september
2: mm-hmm.
0: sest et 2001 oli see aasta , kus siis anti teada terrorirünnakutest kaksiktornidele . Mäletad sa sellest midagi ?
2: Mäletan , mäletan seda hommikut väga hästi .
0: ma ka kuidagi on jäänud meelde see mingisugune , isegi esimene pilt , kui uudistest oli näha , kuidas see lennuk sinna majja puhises . päris hull lugu .
2: See kõik oli alguses suhteliselt selline nagu arusaamatu .
0: ei , muidugi oli arusaamatu .
2: mis ja kus ja kes . vaatasin hiljuti , seoses sellega oli üks uudis , et see kuulus pilt , kus siis üks meesterahvas pealas pidi sealt tornist alla kukub .
0: appi .
2: Et nüüd tuldi lagedale sellega , et äkki see oli selle mehe vend hoopis . Et selline , et see, nagu müsteeriumite mõistatust on nagu selle , kogu selle sündmuse ümber ikka endiselt väga palju mm-hmm. , väga palju vandenõuteooriaid ja kõike .
1: no tänu sellele kõigele ongi täna siis terrorirünnakute ohvrite mälestuspäev , nii et mälestame siis neid .
2: jah , ma ei tea , sa mäletad , kus ?
1: tead , kui imelik on see , et kõik mäletavad , kus nad olid parasjagu , mis nad tegid ja vot 11. septembri 2001 selle mina ei mäleta
0: mm-hmm.
1: et mul on üks teine septembri sündmus , mis on septembri lõpupoole , mis võib-olla nagu meid , eestlastena rohkem puudutas , on täpselt meeles , kuigi ma olin siis väga väike laps , räägin 28. septembrist et see mul on meeles , aga huvitav , et 11. septembri kohta mul ei ole üldse meeles , mida ma tegin , kus ma olin
0: aga ehk on meeles tänane hommik , sellepärast et täna hommikul ja üldse tänane päev on tee voodi ära päev .
2: ei teinud .
0: ei teinud voodit ära , jah , mina teen ära
1: voodit . Läks kiireks , vaata , siis aga, ei jõua teha .
0: aga mis
2: sa
0: see voodi .
2: sa ei saa teha ju , kui sul naine magab .
0: ei , ma magan , ei , naine magab teises toas lapsega . jah , kahjuks on niimoodi , proovib vahepeal panin ta oma tuppa , aga siis öösel ta ärkab ikkagi üles ja siis
1: oota, naine, või?
0: Naine arvas , et on mugavam , et ei pea jooksma sinna ja
2: naine hakkab nutma öösel .
0: ei , naine õnneks ei hakka , kui hakkaks , siis tuleks küsida , kallis musi , milles asi
1: mm-hmm. ,
0: mingi jama .
2: ja siis tavaliselt , ei ole midagi .
1: kas see on see jah , kas kõikidel see... naistel on sama jah ?
0: ei , meil ei ole , ta ikka räägib , kui on midagi päriselt midagi vaja
1: mm-hmm. .
0: aga üldiselt on küll , ei ole midagi .
1: oota , Andres , aga kuidas sa vastad talle , kui ta räägib ja see asi kuidagi ei sobi sulle , mis ta ütleb ?
0: issand , kui hea küsimus , ma ei tea , see oleneb emotsioonist ja sellest hetkest .
1: sa viitsid tegeleda sellega või ütled , et kuule .
0: aga anna andeks , aga see on päriselt nii , kas ma viitsin ongi. Sellega tegeleda , et see on täitsa aus vastus . vahepeal ikkagi ei viitsi .
2: tõsi .
0: siis läheb teise tuppa .
1: jätad naise nutma , lähed ise minna .
0: ma üldiselt nagu nutma meeldi , ei meeldi jätta , aga ma usun , et ka neid hetki on elust tulnud ette .
2: jah , üldiselt vist , kui asi läheb nagu nutuks , et vist
0: siis on teada .
1: aga see on ikka nii , et naised enamus kordadel ikkagi hakkavad nutma ja mehed siis üritavad lohutada või oled sa ise ka selline , kes nutab , kui on
0: no mina kindlasti , noh , ma juba lähen koju nuttes . et juba igaks juhuks nutan juba ette ära . aga ei , üldiselt mitte , üldiselt ma vist jah , väga nutija ei ole , aga on paar korda ette tulnud küll .
2: mina küll nutan kogu aeg .
0: ma kogu aeg ei nuta , ma ei ole selline nutja kogu aeg .
2: hoiad enda sisse kõik .
0: võib-olla , aga vahel täitsa niimoodi , kui tuleb , siis tuleb . siis lödistan välja kõik .
1: mõistlik .
2: jah , ma olen see , kes filmide lõpus ka nutab , kui on .
0: oleneb filmist . Film. Näiteks Free Filmi ma mäletan , siis ma küll nutsin , onju . rohkem pole filme niimoodi puudutanud
1: mind . Pepe ja Loolo ja .
2: ometigi ta sai vabaks .
0: ta sai vabaks küll jah , aga see kõik oli nii nunnu .
2: ma ei julgegi nüüd , minust tuleb kinno kohe-kohe see film , kus Brad Pitt ja siis tema truukaaslane , üks hundikoer . endised siis sõjaväelased mõlemad , pommikoer vist oli äkki või midagi sellist ja siis nad jäävad kuskil metsikus looduses , jäävad vist lennukiõnnetusest kuidagi ja siis jäävad sinna nagu seiklema ja siis selle kahe sõbra vaheline seiklus . ja mul on alati see tunne , et kui filmides on koer ,
0: siis on ja
2: siis on selge , et esiteks midagi kindlasti juhtub selle koeraga ja siis ma ei julge seda filmi vaadata , sest ma hakkan siis nutma ja mm-hmm. ma ei teagi , kas ma seda filmi üldse vaatama lähen
0: mm. . küll sa lähed .
2: ma näiteks ei ole vaadanud seda filmi , see Mina ja Marley vist on , mis .
1: no mina olen näinud seda , see oli tõesti väga
2: ma kui. Vist ei taha seda filmi mm-hmm. mitte kunagi , või see film , kus see üks koer oma , mis on tõesti sündinud loo põhjal tehtud , kus üks koer oma
0: jääb ootama oma peremeest kogu aeg .
2: oma peremeest jääb ootama
0: aastateks . see oli natuke liiga ränk film minu jaoks
2: ei taha nagu .
0: ei taha jah .
2: Võibolla siis pigem vaadata neid mingid Pootsmanid ja neid vaata, kus
0: on Jüri
2: Bernhard Tiin ja oma nende, ma ei tea.
0: Vobobobobo, seal on tore, seal tead, et nagu midagi.
2: See oli nagu lõbus film, ja. See koer ei jäänud haigeks, aga midagi.
1: Ega mina vaatan, et samamoodi sa võid minna Käpapatrulli või Arnie and Barney multikat vaatama.
2: See
1: ei
2: aja mind nutma, jah,
1: kui
2: tegi.
1: Kui ikkagi, noh, mingi animatsiooni, noh, mina, noh, ämblik mees sa oled näinud, aga on igasugused muid
2: ämblik, asju. Ämblik, sa põhjad selle ka nagu loomade filmi alla. See on tõsi, jah.
1: Käsilased, jah.
2: Naljaks, et see ämblikmees on laste film, aga ometi kõnetab kõiki ja on maailmas teeninud praegu rekordsummasid, et see on, on müstiline.
0: On.
1: Ja tegelikult on ka alla 12 aasta mitte soovitav, nii et ta tegelikult nagu väga laste film ei ole ka.
2: No jah, seal ikka on nagu mingis
0: tead,
2: osas vägivalda. Sur,
0: susserdad sisse selle oma gümnas, lapsi ja, ikka vaikselt. Sinna ladab ikkagi Hülmal. Näha Spider-Mani.
2: Aga jah, naljaks, et sa panid selle kuidagi nagu loodusfilmide alla selle ämblikmees.
1: Ei, mitte loodus, ma lugesin tegelikult laste film ette, mis siin on, ei, nagu anima film.
0: Aga miks ei, mitte ongi, ämblik mees? Ämblik, kui ja. Selline ongi nagu ju vahet, ei ole koera kassid ämblik.
2: Ja. Mm-hmm. Just võiks seda filmi vaadata nii, et see David Attenborough loeb mingit teksti peale selle asemel, et need näitlejad. Võtta noh, et dubleeriks ära selle lihtsalt kõik. Siis mm-hmm. olekski nagu loodusfilm või, või Turovski või keegi mm-hmm. eestikeelses versioonis.
0: Ja üks uudis on veel täna või üks
2: Räägime
0: päev.
2: Räägime kõik uudisid ära.
0: Ei, siis... ei, see on üks päev, lihtsalt ma kolm päeva, noh, igast ojast oli midagi rääkida, aga Jürgen, see päev on eriti sulle täna.
2: No see minu päevast me rääkisime ära, see
0: ei,
2: on no, päev.
0: See, ei, see on nüüd veel suurem sinu päev.
2: No.
0: Kui uudiseid pole, on see hea uudis. On selline päev. Kui uudiseid pole, on see hea uudispäev. Mõte on teha paus negatiivsetest uudistest ja mul tuleb siin kohal meelde, et üks raadiokuulaja kirjutas ütles, et tehke ükskord selline hommikuprogramm, kus pole mitte ühtegi halb uudist.
2: No, võime
0: et
2: teha.
0: Ka sinu uudistes ei ole ühtegi halb uudist.
2: Võime teha täna sellise hommiku, kus ei ole ühtegi uudist.
0: Ei, uudis võib olla, aga mitte ühtegi halb uudist.
2: Aga ma ei leia ühtegi head siit.
0: Miks ei leia?
1: Kõik on täna halvad.
2: Kui ma vaatan praegu...
0: Lõpeta ära.
2: Kui ma vaatan praegu neid esimese uudisi, mis ma näen,
1: no
2: ma ei näe seal midagi eriti head.
1: Noh, hakkab pihta, noh.
2: Noh.
0: No kuidas ei ole no. siis? Oota, ma ka praegu otsin.
1: No olene, mis
2: okei, okei, okay. Positiivne uudis. Tartu no. Viina Härma gümnaasium saab varisenud osa asemel juurde ehituse.
1: Kuule, mis valel lehel olete? Mina näen kohe, läksin kroonika esilehele. Palju edu, Teet Margna tütar alustas uuel töökohal. Ometigi positiivne uudis meie kõigi jaoks.
0: Oo, kui ilus uudis tõesti.
1: Ja.
2: Ja me oleme erinevalt reegelid, ma olen rahvusringhäälingu lehel, sealt kroonika
1: no,
2: lehel.
1: Mina ikkagi hommikul avan kohe esimese asjana kroonika. Ja kes meil vastu vaatab tänasest kroonikast, seda
0: no,
1: saame
0: hiljem varsti,
1: teada.
0: Aga me soovime sul ilusat hommiku jätku ole raadioga Star FM, Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu, Andres Puuseb meie sinuga koos. Mängime sul muusikat ka, Ivo Linna jätkab raadiosse Star FM.

0: kaubauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Kell on saanud 6:50. Tere hommikust, kuulad raadiot Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos. Mina käin ikka aeg-ajalt sellistes lehtedes nagu märgatud, noh, märgatud Viimsis, märgatud Tartus, märgatud, ma ei tea, Tallinnas ja nii edasi. Olete mõnes sellises grupis või?
2: Ma just üks päev rääkisin, et ma olen eemaldanud ennast praktiliselt igast Facebooki grupis, kus on võimalik hästi palju arvata inimestest. Ma ei jõua seda lihtsalt nagu vastu võtta.
1: Ja sulle ei meeldi vaadata, mida inimesed siis arvavad?
2: Ei. Ühesõnaga, mul ei ole nagu selle vastu midagi, et inimesed midagi arvavad, kui nad päriselt midagi arvavad.
1: Seda küll.
2: Aga nagu iga asja peale nagu reageerimine ja arvamine on väsitav ja sellepärast ma olen ära tulnud gruppidest. Ma mingites gruppides küll olen, mingisuguses Alfa Romeo gruppis ja...
1: Seal ei toimu eriti midagi, keegi ei arva midagi.
2: Seal inimesed nagu ei, seal on teised teemad.
3: Kas see Alfa Romeo grupis on nagu see, et sa ei tohi näiteks, ma ei tea, BMW-d mainidagi?
2: Kindlasti mitte, ma arvan. Seal seda ei tehta ka.
3: Siis näiteks seal vegan grupis niimoodi on, et ikkagi sõna nagu liha ei tohigi põhimõtteliselt öelda.
2: Seal ei, ma arvan, keegi ei julgegi BMW öelda, vaad see visatakse kohe grupist välja. Teine asi on see, et seal on tegeletakse nii paljude probleemidega kogu aeg, sest Alfa on kogu aeg katki on, siis seal ei jõutagi rääkida teistest autodest üldse. Ka kui sinna tuleks mingi inimene, et üks,
3: minu BMW sõidab väga hästi.
2: Ole, et siis kindlasti pannakse blokk peale talle kohe.
1: Aga tegelikult ma ei kuulu nendesse gruppidesse, aga Elu 24 seal gruppidest aegajalt toob uudiseid. Ja tegelikult üks uudis, millele tähelepanu pöörata, on see, et inimesed jalutavad oma koertega linnatänaval, ka suurte koertega, mis isenest on kõik okei. Ja siin üks peremees tõenäoliselt teab, et tema koer on suhteliselt kuri, on talle kenasti pannud suukorvi ka peale. Aga olimata sellest ründas koer siis tänaval jalutanud naist. Õnneks ei saanud koer teda väga palju ammustada, sellepärast suukorv oli peas, aga ta hüppas käppadega tema nahktagi peal niimoodi, et nahktagil on ikkagi mingid sellised märgatavad küünejäljed ja augud sees, eks ole. Ja see naine üldse nagu ei taha väga palju vigiseda, ta lihtsalt jagab oma seda kogemust, aga ütleb, et tema jaoks jäi selle koera peremes ikkagi väga suur üllatus, et ta ei küsinud üldse, et kuidas on ju ja vabandust ja et kutsuks oma koera ära ja ei ta lihtsalt mõttes, juhtus, jalutab edas oma koeraga, mis nüüd on siis?
2: Võibolla oli see koer hoopis peremes.
1: Aa,
2: Hetkel tundub nagu niipidi, et koer dikteeris nagu olukorda.
1: No see võib kohe nii olla, aga igal juhul ikkagi peab, ma arvan, et sellist asjadest peab vabandama, kui ikkagi suur koer, lamba saksa koer sulle hüppab peale.
2: Võib.
1: See võib ikkagi ka olla päris ehmatav naisele.
2: Võiks vabandada.
1: Ja tundub elementaarne.
2: See on nagu kõige hullem, sest et ma olen nagu head nahktagi leida, on keeruline sina, Greta, tead.
3: Ma olen
2: tead.
3: Suur nahktagi fänn. See on nagu eluaegne investeering, mõtleks.
2: Et see selleks, aga proovi nüüd leida.
3: Koer koeraks.
2: Ideaalne nahktagi, sest et võtta nahktagiga on vist sama asi, et see on nagu... See on nagu, natuke ongi nagu lemmikloom, et leiad selle ühe ja saab sulle nii armsaks, et sa ei taha sellest kunagi lahti saada enam. Ja teist samasugust ei ole võimalik endale leida.
3: Nojah, ei päris nii lihtne see ei ole, aga ma hakkasin praegu selle peale jäi mõtlema, et aga mulle tundub tihti peale, et aga väga palju on meie seas sellised mühakaid inimesi.
1: On jah.
3: Näiteks mina mõtlen, et kui ma sisenen poodi, siis väga tihti ma tunnen seda, et nagu vastu tuleb inimene, kes tuleb välja, ütleme meeste rahvas ja siis ta näeb, et ma, kuna me ei näe teine teist ja need uksed ei paista vaata niimoodi läbi on ju, siis ta näeb, et ma tulen ja ta trügib. Niimoodi, et ta põhimõtteliselt lükkab nagu mind, et mina ei mahu sealt sisse, kuigi need uksed on mõeldud niimoodi, et nii mina saaks sisse, kui tema saaks välja. Ja mul on seda nii palju kogenus. Ja siis ma nagu mõtlen, et huvitav, et kus nagu vajaka jääb. Ja need on noored nagu noored inimesed pigem.
1: Inimesed mõtlevad enda asjade peale. Mul pole aega mõelda, kuidas Greta Kuldset, et uksest sisse saab. Ma tahan ise välja saada. Kahjuks on see niimoodi. Ja mind häirib tohutult järjekorras seismisel, kui keegi hakkab mind käruga nügima tagant. Ja see ausalt öeldes see häirib nii palju, et ma olen lausa endast natukene välja.
3: Mul on sama.
1: Ja ma olen teine kord ikkagi keeranud ümber ja öelnud, et okei, kuule, kui sa juba neljas kord mulle otsa sidad, et kuule, rahune maha, tõmba kõrvale veits, ma ei viin, mida sa toksid mind?
3: Või siis kui poekassas inimene seisab sul lihtsalt liiga või ükskõik järjekorras seisab sulle nii selga, ma just kogesin seda Soome laeva peal, kus siis tädikene, noh, ta elas seljas, mul on see välja minek, kõik lähevad sealt ühest nii-öelda sealt august välja, on ju.
2: Sa ei tea, et saab kiiremini nii
3: me vähem. Ootasime järjekorras, või noh, seal oligi selline mitte järjekord, vaid selline nagu kogumik inimestest ja ta lihtsalt hingab mulle kuklasse ja ma lähen nagu ühe sammu ette poole, ta tuleb samamoodi järgi.
1: Sa ei juksele lähemale sammu jälle.
3: See on nii õudne, et ma lihtsalt nagu tunnen, kuidas mul ihukarvad lähevad püsti sellest.
2: Sa ei, ta oli sinu fänn, sinu pead sellega.
3: Ta ei olnud isegi mitte.
2: Ta tavaliku elu tegelane, sa pead arjuma sellega, et inimesed tahavad sul lähedal olla.
3: See naiste rahvas,
2: ta oli poolastust.
3: Ja ta ei olnud üldsegi, kindlasti ei teadnudki mitte midagi Eestist.
1: Aga ta tahtis sinu seda parfüümi tunda võibolla.
3: Võibolla,
1: jah. Teine värk on see, et kui näiteks see sama laeva peal räägid Rootsi lauas, ma ei saa sellest aru, kui me nagu seisame, noh, mingi loogiline väike järjekord, kõik nagu lähevad ühte pidi, siis mingi vend tuleb nagu sinna vahele, sest tal jäi sealt midagi võtmata, noh, ta nagu niimoodi nagu natukene nagu, noh, käega nagu suunab siin teemale, sellepärast ta tahab tulla iseselt vahelt midagi võtma. Mm-hmm. Ja noh, sellised asjad siis mul ka vahepeal mõtlen, et no kuule, halloo.
3: Või siis need tüübid, kes hakkavad sealt leibadest pihta, et hakkab siis nagu vastu tulema vaata teiselt poolt. Lõpust hakkab tulema ettepoole.
2: Meil ikka on palju.
3: Oi, meil on nii palju. Oota, ma pean ühe asja veel ära ventima liikluses näiteks, kui keegi laseb sind vahele, ma alati tänan. No alati ma näitan nende ohutuledega. Okay. Ja ohutuledega vilgutan. Ja siis, kui mina lasen kedagi vahele kuskil nagu väga sellises olukorras, et ma teen väga suure nagu lükke, et okei, tule, siis inimesed ei täna. Ja siis ma mõtlen nagu, miks? Kas sul on raske?
1: Hakka signaali laskma ja tulesi vilgutama vahe.
3: Seda ma ka ei tee.
1: Ja kui te lõpuks siis, mis on, siis ütleb, miks ei tänanud?
3: Jah.
1: Ei tea, ma, aga noh, ma näen, et ma ajas lähen nagu rahulikumaks ka, et noh, lasta siis tuli ja võttis ja mis seal siis ikka lasta siis olla, aga võt see käru
2: järjest rohkem närvi ajas
1: aga see käruga toksimine, see mind kuidagi ei ole suutnud sellest üle saada aga õnneks on nüüd vaata need kassad, need robot kassad nii öelda, kus sa saad minna ja seal eriti keegi toksi sind
2: mina ütleks poodidele, et ärge olge nii koid ja laske uksed rohkem lahti Ja viimasel ajal on see, et poed teevad ka nagu lükkand uksed teevad sellise pisikese prao sisse, et inimesed sealt käiks, sest et noh, energiakulu ei oleks.
1: Jah, aga üldiselt on reegel lase ennem välja, siis mine ise
2: seda
1: sisse.
2: Seda küll, aga vaata, kui seal poe uksed on tegelikult väga-väga suured, et siis võib ju neid rohkem lahti ka teha. Ja siis see, et mulle meeldib see, et lähed on ju, siis on see siksak tehtud poodi, et see ei lähe nagu otse, ei saa nendest ustest läbi, et siis on suured nooled, et sisse lähed ühest ja siis... Ja noh, esimene uks ja teine uks on. Ja need on nagu, ei ole kohakuti, siis need uksed, mis on kohakuti, need on kinni.
1: Ja.
2: Ja ka sellepärast, et ei oleks lihtsalt energia
1: no,
2: kadu.
1: No küll sinna sisse ei tuleks, ja eriti talvel.
2: Et, aga noh, siis tekivadki need olukorrad, kus sa jalutad vastu kinnistust. Ja.
1: Meie WhatsApp on läinud kihama poe teemadega, et siin on no. Erinevaid asju tuvaks välja. Me võime täna veel rääkida nendest asjadest, no, sellepärast tundub väga põnev teema.
3: Ja. Kule, mul ongi see tunne, me just rääkisime hommikul, et täna on see päev, et on hea, kui pole ühtegi halva uudist, aga hakkame täna ventima. Loeme ka WhatsAppi kirjad hiljem ette, et mis siis inimesi häirib.
1: Ei, see on lahe, sa võid kirjutada, mis siin poes näiteks häirib.
3: Mis siin häirib?
1: Ei, no see läheb liiga laiali valgumine. Oi.
2: See nagu kunagi oli
1: jätame praegu kaubanduskeskuse ja poe. Siin on paar teemad, millega ma tunnen ka ennast ära.
3: Mina ütleks, et võiks liiklusega sinna hulka ikkagi panna.
2: Rahvusringhäälingus oli kunagi selline saade nagu vingu viiul. Ja see kõlab nagu natuke seda moodi praegu, et me hakkame nagu selles suunas liikuma.
1: Aga miks mitte? See võtame puudutab siis... inimesi, see on näha, et meie kuule, et see huvitab.
2: Kuulega võtame need grupid ka siis Facebookis kõik lahti juba ja vaatame, mis seal inimesed ventileerivad. Et noh, selles mõttes sealt on saab materjali nii, et küll.
1: Ja oma poe kogemusi võite meile kirjutada sellel teemal varsti räägime.
2: Aga saaks tunni algus hoopis ühe tõesti positiivse kogemuse ja uudise siis. Noh, see ei ole uudis. Positiivse kogemuse teie nii tuua.
1: No, ootame huviga.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Täistunni toob teieni väikelaen Big.

0: tere hommikust. Viimastel Riigikogu valimistel käisid hääletamas vähem kui pooled noortest. Poliitika teadlase ja mitme noorpoliitiku sõnul peitub põhjus pigem usalduses ja poliitika kaugenemises igapäevaelust kui huvipuuduses. 2023. aasta Riigikogu valimistel osalesid 18-24-aastastest inimestest 46%. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitika uuringute instituudi võrdleva poliitika lektori Alar Kilbi sõnul on noorte madalam valimisaktiivsus seotud ka sellega, et noored ei sõltu poliitilistest otsustest nii palju kui vanemad inimesed. Tartu Ülikooli riigiteaduste seltsi president Henri Härm ütles, et noored tajuvad poliitikat paremini kui seda kajastab teine noor. Keskpank tõstis baasintresse, mille tõttu laenud ja liisingud kallinevad. Euroopa Keskpanga otsusel on septembri keskpaigast hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 2,5%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäär 2,65% ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,90%. Baasintressimäär mõjutab otseselt nii ettevõtete investeerimisotsuseid, elanike eluaseme laene kui ka hoiuste tasuust. Haridusministeerium tellib uuringuid selgitada välja, kuidas õpetaja tööd paremini korraldada. Õpetajate suure töökoormuse põhjuseks on üha lisanduvad ülesanded, kuid Haridusministeeriumi korraldatav õpetajate tööülesannete uuring mõjub nagu plaan seda muret näpu viibutuse ja järjekordse juhendi abil lahendada, ütles Nõmme põhikooli direktor Õnnela Leedo Küngas. Eesti koolijuhtide ühenduse kinnitusel on uuringuga kogutavad andmed siiski väga vajalikud. Eesti koolijuhtide ühenduse tegevjuht Aule Kink ütles, et uuringu sõnastus ei pruukinud olla kõige parem, kuid selle mõte on vaadata lähemalt, millest õpetaja töö koosneb. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm vähese ja vahelduva pilvisusega enne lõunal sajab mitmel pool vihma ja pärast lõunal samuti kohati hoovihma on oodata. Õhutemperatuur on 14-18 graadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Rava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere, ilust hommiku jätku. 7.09 on saanud kell täna 11. septembril reedel ja Star FM hommikuprogrammis on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust.
2: Ma ei tea, kuidagi te istutasite mul hommikul selle mõtte pähe, et räägime positiivsetest asjadest.
1: No nii,
2: palun. Kuigi me tõmbasime siin esimese pooltunniga ennast korralikult käima ja meie WhatsApp on ka läinud mõnusalt
1: heama.
2: Et me tuleme nende asjade juurde kindlasti tagasi, mis inimestele närvidele käivad siin elus, aga ma tahaks hoopis rääkida ühest toredast kogemusest, mis kaasneb sügisega. Tahaks tänada kõiki neid inimesi, kes jätavad aia taha õunu. Seepärast eile toimus selline asi, et jube õuna isu oli ja me olime Gretega koos kuskil seal Nõmmekandis
1: ja
2: siis Grete ütles, et oot, aga noh, lihtsalt ma nägin üks mees müüs õunu ja mul ei olnud sularaha, noh, ma ei saa osta selle mehe käest õuna, jube õuna isu oli. Ja siis Grete ütles, oot, aga inimesed ju panevad aetate taha kastide sisse õuna.
3: Nõmmel
1: panevad, jah, sest õunu on nii palju.
2: Kalamajas tegelikult ka mingites kohtades, sellistes rohelistes linnaosades. Ja hakkasime siis tiirutama mööda Nõmmet ringi, et korjame siis õunu kastidest.
3: Degusteerisime erinevaid.
2: Ja tead, kui hea oli. Nüüd siis poes sai see elu sees selliseid õunu. Väga palju küll ei leidnud, äkki vist kolme värava taga sai
3: No jah, aga me läksime ka ikkagi, kell ei olnud enam, no EMC, aga õunad olid otsas, mulle tundus, et seal olid need nagu lõppu mingid ja. Viis õunal igas korvis,
2: kus Pange
3: me
2: juurde.
3: Saime. Toge ja ma nägin ka neid hoove, kus on nii palju õunapuid ja ei olnud seda korvi ja ma mõtlesin, et huvitav, et inimesed muidugi võibolla ei viitsi, aga et vaevalt, et nad kõik mahlaks teevad ja. Või ära kasutavad.
2: Eks siis see on mõelest hästi tore komme, mida tehakse, et inimesed panevad, kui neil on palju õunu, et kõigile siis, sest noh, nad lähevad muidu puual ju
1: mõdanema.
2: Tegelikult mõtte inimene näeb selles mõttes ju vaeva, ta läheb ja korjab need üles ja paneb kasti, ta võiks vabalt jätta need lihtsalt vedelema, aga selle asemel tuleb ja toob selle aia taha ja mõelest on see hästi tore ja kodu lähedal ka superministeerium seal on ja seal on tegelikult ka aia taga on üks õunapuu, mis ulatub nii-öelda üle aia ja siis oli üks päev ka üks tore kogemus, kus me jalutasime ja siis vaatame üks naisterahvas oma pojaga on seal, seisab seal kõnnide peal ja vaatab niimoodi meie poole ja siis vaatab sinna õunapu poole ja vaatab meie poole ja õunapu poole ja siis mingil hetkel sai see õuna isu nii palju võitu, et ta ikkagi otsustas ronida aia peale ja raksutada siis sealt õunu, mille peale mina olin,
3: Mina küsisin, et kas on head õunad ja siis ta ütles, jah, väga head ja siis me läksime kõik me koos raksu.
2: Ronisime kõik sinna õunapu otsa põhimõtteliselt. Et see on tore.
1: See on tore, jah. Suur tänu, kes seda teevad ja loodetavasti siis seal tõunu võetakse ka, et nad seal nii sama kastis ära mädane.
2: Mulle tundus küll, et kastid olid enamasti tühjad, et me saime need viimased otsad, aga õunad olid väga, väga head. Ja mulle tundub, et vist õuna aasta on olnud ka...
1: On, sellel aastal tundub hea, tõesti palju õunu. Lähen täna maale, seal on ka õunapud täitsa lookas. Peaks natuke aitama naise vanaemal need ära korjata selt alt.
3: Kuule, aga võiks üldse üks liikumise teha, kui kodus on midagi üle, siis tõsta aia taha ja keegi saab endale võtta.
1: Seal, kui ma maal need aia taha tõstan, siis sealt ei lähe mitte ühtegi inimest mööda, et sellega nende õuntega juhtus on midagi.
2: Aga kujutad ette, milline prügimägi tekib su aia taha, kui sa tahad kõikidest nendest asjadest lahti saada, mis sulle ei meeldi enam.
1: Prügikotid.
2: Ja, et see ikkagi vist ei ole hea
3: mõte. Ma mõtlen, et sa kõik asjad sinna paned, aga mingid asjad...
2: Vana tugitoor.
1: Aga välismaal on see väga populaarne.
3: Näiteks.
1: Hispaanias, kui sa vaatad, sa ei taha enam diivanit, sa tõstad selle sinna tänava peale ja keegi teine tuleb, saab mulle väga korralikku diivan.
3: Meie tõssime toa taime niimoodi, et tõssime koos potiga ja siis oli niimoodi, et vist et pott oli ära võetud, aga taim oli alles.
2: Taim visat prügikasti ja pott võeti ära. Ja. Aga mis ma tahan öelda, ega meil ei olnud, meil oli ka kunagi see teema vähemalt magalates see, et inimesed tassisid oma madratseid ja diivaneid ja toole sinna prügikastide
3: kes
2: kõrvale.
3: Kes on vana madratsid ikka tahab?
2: No jah, aga tegelikult see lõppes ära, sest mingil hetkel hakkas ühistu saama, mis vaata trahve. Et enam naljalt ikka nagu igas sodi prügikasti kõrvale.
3: Ja näed, meile kirjutati WhatsAppi, et mina panin ka kassi sabas õunu ja pahatahtlikud loopisid neid laiali,
2: Nõme.
3: Aga panin ikka. Nõme.
1: Aga meie liigume nüüd sünnipäeva mängu, sest kell on juba väga palju. Kell on 7:13, nii et tule meiega mängime sünnipäeva mängu ja sul on võimalus endale võita 500 €. Eesti Loto on selle raha välja pannud ja tänane kuu, kus sa võiksid olla sündinud, on august. Nii et kui sa oled augustis sündinud, ole valmis meile helistama. Kolmas helistaja pääseb mängu ja võib endale 500 € saada.
4: kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
5: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
6: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
10: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
11: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.

0: Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: 7.20 on juba kell saanud ja sünnipäevamängu hakkame meie mängima. 500 eurot on sul võimalik endale võita, aga kõigepealt pead sa saama meile liinile, olema kolmas helistaja ja sa pead olema sündinud augustikuus, kui nimetatud kuu langeb kokku sinu sünnikuuga siis, ja sünnikuupäevaga, siis saadki 500 eurot endale. Väga lihtne mäng.
2: Väga lihtne mäng.
1: Ja.
2: Aga tegelikult ei ole lihtne, sest ega liinile pääseda ei ole lihtne. Ma olen aru saanud, et meie kuulajad ja mängijad ikka kirjutavad meile aegajalt, et võimatu.
1: Jah, aga näed, keegi omatigi liinil saab, nagu näiteks praegu esimene helistaja, tere hommikust.
3: Tere.
1: Millal on augustis sinu sünnipäev?
3: Kuuendal.
1: Väga vähe on seda, aitäh.
4: Aga konkreetne, Andres.
1: Ja. No vihje teistele mängijad.

0: juurde ja kui te panete juurde ja te olete siis sündinud, siis...
1: Siis ongi niimoodi, et 500 eurot võid
0: endale saada. Mis sotikest?
1: No igal juhul nii, telefon eliseb, laseme veel elistada, neid jälgid natukene segada ja võtame kolmanda helistaja. Tere!
2: Tere!
1: Kuidas nimi?
2: Toomas olen.
1: Toomas, tere! Mina olen Andres, tere. Jürgen ja Grete ka siin.
2: Jaa.
3: Kuidas Toomas reede hommik möödunud on?
2: No ilusasti ärgatud on ja...
1: Kohvi on juba joodud või?
2: Kohvi on joodud.
3: Aga mis aknast paistab?
2: Aknas on ilus ilm, päike hakkab tõusma.
3: Aga mis siis tänase päevaga...
1: Oota, kus sa elad päike hakkab alles tõusma, mis asja?
2: No ma elan seal lääne pool, Iiumaa saare
3: peal. Iiumaal või?
1: Tore!
3: Kuleks sa muidu tead, et Raadio Star FM tuleb kuu lõpus nädalaks ajaks Iiumaale?
2: Seda ma pole kuulnud.
1: No, arsti kuuled, me tuleme tõesti kuu lõpus sinna, siis saad tulla meile tere ütlema.
0: Kas sa tähistasid alles hiljaaegu oma sünnipäeva, kas umbes kaks nädalat tagasi?
2: No ma arvan,
3: et rohkem. No vaatame, minu käes on ümbrik igal juhul ja selle ümbriku sees on selline kuupäev nagu 30. august.
2: Oh. Hakkas ilusasti kolmega,
1: aga
2: mul on
1: 13. Ai.
3: No, aga pole hullu, teate, aga tule astu läbi, me oleme Kärdla keskväljakul siin kuu lõpus ja nädal aega pesitseme seal, nii et tule ütle tere.
2: Okei.
0: Nii tore.
1: Okei, tule ikka.
3: Okei, tšau.
1: Ja tõepoolest Raadio Star FM terve nädala aega otse eetrit Hiiumaalt. Küll on ikka tore küll.
0: On
3: küll tore, jah. Mõtlema saan iga päev
1: kodus käia
3: ja ema tehtud sööki süüa.
1: Oi kui tore. Aga on küll nii tore, et Jürgen saab süüa ema tehtud sööki, mida meie ei saa.
3: Jah.
0: Aga Hiiumaal on veel kohti, kus söömas
1: käia ja
0: muidugi, jah.
1: Võibolla. A nii, aga
3: meie nõukokku.
1: Lähme pere nõukokku, jah. Mis meil täna teema on pere nõukokku?
3: Meil on täna teemaks, kas oled kunagi unistanud lillepoe või kohviku avamisest?
0: Lillepoe.
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: tavakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote teel Sööv kliendikaardiga -50% ja deodorant Õul Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
4: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi, äppiga vaid 3,99. Maxima, see mis vaja.
8: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söö laua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudiste rohkem softtrend.ee.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.

0: tere hommikust. Haridusministeerium tellib uuringu, et selgitada välja, kuidas õpetaja tööd paremini korraldada. Õpetajate suure töökoormuse põhjuseks on üha lisanduvad ülesanded, kuid Haridusministeeriumi korraldatav õpetajate tööülesannete uuring mõjub nagu plaan seda muret näpuviibutuse ja järjekordse juhendi abil lahendada, ütles Nõmme põhikooli direktor Õnnela Leedo Küngas. Eesti koolijuhtide ühenduse kinnitusel on uuringuga kogutavad andmed siiski väga vajalikud. Koolijuhtide ühenduse tegevjuht Aule Kink ütles, et uuringu sõnastus ei pruukinud olla kõige parem, kuid selle mõte on vaadata lähemalt, millest õpetaja töö koosneb. Euroopa Keskpank tõstis baasintresse, mille tõttu laenud ja liisingud kallinevad. Keskpanga otsusel on septembri keskpaigast hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 2,5%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäär 2,65% ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,90%. Baasintressimäär mõjutab otseselt nii ettevõtete investeerimisotsuseid, elanike eluaseme laene kui ka hoiuste tasust. Viimastel riigikogu valimistel käisid hääletamas vähem kui pooled noortest. Poliitika teadlase ja mitme noorpoliitiku sõnul peitub põhjus pigem usalduses ja poliitika kaugenemises igapäeva elust kui huvipuuduses. 2023. aasta riigikogu valimistel osalesid 18-24-aastastest inimestest 46%. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitika uuringute instituudi võrdleva poliitika lektori Alar Kilbi sõnul on noorte madalam valimisaktiivsus seotud ka sellega, et noored ei sõltu poliitilistest otsustest nii palju kui vanemad inimesed. Tartu Ülikooli riigiteaduste seltsi president Henri Härm ütles, et noored tajuvad poliitikat paremini kui seda kajastab teine noor. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 14-18 graadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadio ka Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Kas oled kunagi unistanud lillepoe või kohviku avamisest?
1: Lillepoest kindlasti mitte, aga sellist mõnusa lounge avamisest olen küll mõelnud. Ja mõtlen siia maani, et ja mina see tean, ma arvan, et üldiselt kui ma midagi mõtlen, ma kipun need ära ka tegema ja ma arvan, et parem või hiljem ma ikkagi teen selle ära ka.
2: Mis seal salata, väike kohvik on peast läbi käinud mitmeid kordi.
1: Noh. Et, pakud neid aia tagant võetud õunu selle?
2: Ei, mulle meeldiks, kui sa oleks ikkagi värsked saiakesed.
1: Ah, mõnus. Mm-hmm. Mina tuleksin sinu kohvikusse.
2: Ja hea muusika ja
1: oi,
2: selline hea õdus, selline mõnus olemine.
1: Ma olen täiesti kindel, et sa teeksid selle ära ka ja see oleks väga mõnusa vaibiga kohvik.
3: Aga mitte Eestis?
1: Tuleksin.
3: Ei, oleks
1: miks ka Eestis saab teha?
2: See, jah, no.
1: Lihtsalt sul peab palju raha olema, kui sa Eestis teed.
2: Mul ongi nagu see, et kui keegi aitaks mind selle nagu algkapitaliga, et siis ma olen hea meelega nõus minema.
3: No aga sõber Andres tuuseb.
1: Palju vaja on.
2: Ma ei tea, vaat ma pole uurinud.
1: Oleneb, mis see intress on, mis tagasi maksab.
2: Oleks vaja siis nagu kõigepealt leida ruumid. Vaata,
3: tüüpiline, tahaks teha, aga siis kui teda ka tee, ma ei tea, mul pole ikka raa, mul pole ruume. Nagu tegelikult on see, et lihtsalt võtta käsile.
1: Ma oleks nõus investeerima, kui sa nagu teeme lepingu, mille sa tagasi maksab väikese intressiga.
2: Teeme siis nii.
1: Et ma päris kuldsüdamet tüüingust ei ole, et nagu nulli kannan. Nagu
2: no, võtame selle siis ette ja ma hakkan plaani pidama.
1: Hakka. Mm-hmm. Kes pagariks? Pagari pitpargu.
3: No aga kes siis selle lillepoe teeb? Selle me siis mina
2: Aga mina ütleksin niimoodi, et see võiks olla lillepoot kohvik.
3: Ai, see on hea mõte. Ja kus juures meie kuulaja Kaidi ütleb ka, et kuna tema on florist, siis iga päev ta unistab lillepoest. Ja kuna ta on ka, et see oli jaak ja haige, siis ei kannata gluteeni, ta tahaks oma gluteeni võib-olla kohvikut teha. Nii et Kaidile hea mõte, tee siis lillepoot kohvik.
2: Ma arvan, et lillepood on tegelikult üks ka
1: väga
2: hästi tore ettevõtmine.
1: Ja aga mega keeruline. Sa pead oskama lilleseadeid teha ja noh, niisama seal roosinuppe ja tulpe müüa. Ma arvan, et see ei, noh, see mingil määral toimib, aga ma arvan, et mitte niimoodi.
2: Ma olen aru saanud, et see lille äri on tegelikult päris hull. Et ma olen lillepoodides rääkinud ka inimestega, et need lilled, mis ju tulevad, no näiteks, kui meie lettidele jõuavad pojengid nii-öelda hooaja väliselt, et kuidas neid tegelikult säilitatakse, kus kohas neid hoitakse ja mis mood, millal need on tegelikult ära lõigatud ja kõik need asjad, et see on hull business tegelikult. Ja miks mitte teha selline kohvik, jah, kus sa saad ka nagu lilli osta. Aga mõtle, oleks nagu sellist hooaja lilled. Siis oleks nagu talvel teid ainult saiakes ühtegi lille ei ole.
3: Andres, näed sinu fänn ilmselt sellepärast, et ta kirjutab, Andres Rakvere oleks väga vaja üht mõnusat lounge'i.
1: Ta ei pea mu fänn olema, ta on lihtsalt inimene, kes elab Rakveres. Ja mina...
3: No aga miks just Andres?
1: Ja sellepärast, et ma elan ka Rakveres.
3: Ei, no jah, aga ma võin ja. Rakvere kohvik.
1: Ei, sa ei või. Sellepärast, et mul ongi plaan Rakvere
3: lounge'i.
1: Rakvere mingi lounge'i.
3: Aa,
1: äge.
3: No
2: lahe.
1: Ma oleme sõbraga Aidoga ikkagi rääkinud, et seal peaks olema üks. See peaks olema selline väga mõnus. Vaata, launchi pole mõtet teha sellist kuidagi nagu, ma ei tea, no lihtsalt, et teed. Seal peab olema mingi selline, et sa tahad sinna minna. Seal on head võibolla kokteilid, mokteilid, seal on mõnus võibolla hea toit selline. Menüü ei ole mitte laiali kuidas sa laiali valguv tahtsin
2: olla. Aga kui sa ise nüüd launchid, et kui sa ei saa investeerida minu kohvikus selle, läheb kõik raha enda launchi.
1: See võib nii olla. Teine variant, noh, nii palju mul raha ka pole, et igale poole anda. Aga teine variant, äkki launch saab nii palju sisse tooma, et see on ka sinu kohviku avada.
2: Aga Tiina kirjutab, et tema kunagi unistas oma raamatupoe või aiand javamist, mis on ka tore.
1: Ma mõtlen, me räägime praegu mingite asjade avamises, kui tulevad järjest uudised, kuidas pannakse kohvikuid kinni, et nii raske on, et selles mõttes ma olen võibolla nagu täitsa vales suunas liigume, et juba kirjutame endale sellist nagu kahjumit ja pankrotti ette.
3: Mm-hmm. Katre ütleb, et ei, kuigi nüüd on mul kaks kohvikut. Vaata kui huvitav on see, et mõni unistab ja kunag ära ja siis Katre ei unistanud, aga kaks tükki kuidagi kopsti.
2: No Reet küsib, aga miks peaks?
3: Ei noh, aga miks üldse midagi peaks elus tegema tegelikult?
2: Absoluutselt ei pea, Reet, sa ei pea mitte
3: tegelikult
2: midagi.
3: Tegelikult isegi tööl käima, kui ei taha.
1: Näe, Sigrid ütleb, Jürgen, saatsid võibolla mõtteainet. Jah, olin töötu, tegin äriplaani pannkoogi kohviku rajamiseks. Nii. Kahjuks toetusest jäin ilma ja unistust täitmata, aga tagant järele mõeldes, tont teab, mille jaoks see hea oli.
2: nojah , Anneli kirjutab , et tema on mõelnud , et võiks õmblustöökoja teha , mis on ka tegelikult tore mõte . vaata , inimesed ikka tahavad oma pisikesi ärisid teha , see on tegelikult ju positiivne .
1: On küll , edu ja jaksu kõigile ja loodetavasti ikkagi jagub kliente ja ikkagi toob sisse .
2: Ehk kunagi tõesti mul on väikene kohvik , nii et eks ma annan siis teada , kui see avaneb ja siis saate kõik külla tulla .
1: Valmistan lepingu ette või ?
3: no hakkabki vaikselt jah , laenu asju ajama siin ma tahaks rääkida hiljem sellest , kas rahulolu suhtega , et kuidas see meie vaimset tervist toetab ja mul on olemas märgid , mis näitavad , et sinu partner on just sulle see õige .
2: aga kas sa tahad sellest nüüd kohe rääkida või sa ütlesid , et sa tahad hiljem ?
3: No vaatame siis , kui aega üle jääb , pärast muusika kuulamist võib-olla näiteks on väike sihuke vahepaus , et saaks rääkida asjadest .
1: Bad Boys Blue jätkab siin raadios , Star FM , ilus Tom , jätku sulle .

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere, ilust hommikajätku, 7:48 on kell saanud, raadio on Star FM ja hommikuprogramm sinuga koos.
2: Uue inimesega kohtudes on selline teineteise tundmaõppimise protsess hästi põnev, aga vaata, kui suhe on juba mõnda aega kestnud ja see mesinädalate faas on selja taga, siis võib tekida küsimus, aga kas see inimene on ikka see õige?
1: Jah, ja kus juures tekibki?
2: Ja minul on nüüd järgnevad märgid teile rääkida, mille põhjal te saate kohe aru. Et selles mõttes, kui on praegu küsimärk peakohal, siis teeme asja selgeks.
1: Mina tahan selle küll selgeks teha, sellepärast, et see esimene faas on justkui nagu juba nüüd möödas.
2: No jah, nüüd on juba abielutelgi.
1: Jah.
2: Nii, algab sellest, et kui sa tunned rahulolu ja rahulikust, kui sa oled selle inimesega koos, kas sinus on mingi ärevus, kas sa näiteks mõtled, et ma ei tea, kus ta käib, mis ta teeb.
1: Ikka ma mõtlen, kus ta käib, mis ta teeb, aga see ei ole nagu kuidagi nagu midagi halba sellest.
2: Ei, no, et no, mida teil ma sinuta näiteks võib korda saata selles mõttes?
3: Muidugi.
2: No, sa muidugi naerad, Andres, sest sul on aine lapsega kodus, kus ta ikka korda saadab.
3: Kus ta ikka läheb?
1: Ja. Ei, no täna tal on päris palju minekud, sest ma kaotsin ruttu siis koju minna ja olen lapsega ja eile õhtul olin ka lapsega, tal tead omad protseduurid käia.
2: No jah, naiste värk. Ja. Eks need protseduurid ongi sellised protseduurid?
1: No aga, no las need olla jutumärgid, mina tean, et on protseduurile nii kaua, kui ma ei tea, kus ta on täpselt, siis on kõik ju hästi.
2: Me käime protseduure tegemas.
1: Ja, aga ma üldse ei kahtsta ega mul ei ole sellega mitte mingisugust.
2: Ei istuta sulle seda vähega praegu.
1: Ei, ja ma tunnen rahulolu ja rahulikust. Nii, et sellega on, nii esimene punkt on vähemalt pihtas.
2: Just,
1: jumal
2: see
1: ongi tänatud.
2: See, et sul peab olema nagu su vaimne seisund peab olema see, et sa oled rahulikus kohas.
1: Olen küll.
2: Teil on sarnased väärtushinnangud. Ja see on, ma ütlen, üks olulisemaid asju. Need baasväärtused peavad olema sarnased, et suhe saaks toimida. Siin öeldakse, et hea näide on näiteks pereloomine. Perejoogat peab koos teha näiteks, aga kui teil on pereäki, te ei tahagi pere saada, üks tahab, teine ei taha. Mm-hmm. Kui te ei jõua kaaslasega üks meelele, kas te tahate lapsi, kas te tahate, ma ei tea, abielu, kus kohas te elada tahate, üks tahab maal, teine tahab linnas, mm-hmm. et siis...
1: Ei pea nii, et maal ja linnas, üks tahab korteris, teine majas...
2: Kas või see?
1: Ja kolmas hotellis. Siis, oota, mis kolmas?
2: Kolmas on tagas võid hotellis käia, Andres, kui, aga ma ei soovita. Võibolla siis, kui naine oma neid naiste asju ajab. Aga tegelikult see on ülioluline punkt. Kas see on teil paigas?
1: On Andres? Paigas, väga hästi.
2: Mm-hmm. Kuidas te konflikte lahendate?
1: Opadiivad, see on nüüd, see on nüüd tõesti nagu see punkt, mis võibolla ei ole kõige osavam. Mm-hmm. Mina ei ole konfliktide lahendamise meister.
3: Mina väga kehv.
1: Mul naine.
3: Väga hea konfliktide tekitaja.
1: Aga abikaasa on küll. Abikaasa on küll selles suhtes äärmiselt tubli. Tema kuidagi suudab. Aga
2: kuidas see tema lahendamine käib siis?
1: Ma ei tea, ta kuidagi suudab rahulikuks jääda ja proovib rääkida ja siis kui me üldse nagu vastu seda samat ei tee, siis ta lõpuks nagu ka korra kaas lendab pealt maha, aga meil ei ole mingisugust sellist kisamist üksteise peale.
3: Aga kuidas sul sellega?
2: No ütleme niimoodi, et ma arvan, et naised ongi rohkem need, kes tahavad rääkida ja mehed on need, kes võibolla alguses tahavad nagu no, pugeda koos selle probleemiga ise ka vaiba alla. Ja siis ühel hetkel saavad aru, et jah, tegelikult võibolla peaks seda lahendama. Ja muideks siin on ka öeldud, et pikaajalistes ja rahuldust pakkuvates suhetes paarid suudavad ennast konflikti käigus hoida nii palju tagasi, et nad ei solva, halvusta ega kritiseeri partnerit ülemäära.
1: Ma ei ole selles punktis väga tugev austajalis.
2: Kuidas sul on, Jürgen?
3: Ma ütlesin, ma halb.
2: Asult halb,
1: jah. Siin tuleks välja, et oluline on oskus vabandada ning olla valmis probleemi lahendama, et partneriga taas kontakt luua.
3: Mul
1: võtab aega see mingi aja ja siis ma võin ilusti vabandada ja tunnistada isegi viga.
3: Mul ei ole probleemi vabandamisega.
2: Jah, ma olen nõus sellega ja tegelikult ju terapeutid ütlevad sama, et ega siis konflikti tekkimine ei olegi probleem. Kui konflikti ei teki, siis see on probleem. Suhe ongi üks nii-öelda suur konflikt, sellepärast, et kaks erinevat inimest saavad kokku ja hakkavad tegema just kui ühist asja on ju. Et need nurgad tuleb ära lihvida, aga tähtis on see, et see konflikt lahendatakse.
1: Mulle meeldib see, et konflikti on õnneks praegu vähe. Väga harva.
2: No,
1: ma pole olnud oma...
2: Sa pole olnud kodus.
1: Aga see võib ka konflikte tekitada.
3: See on töölkonflikt.
1: Ei, aga kuidagi nagu tore on, et see mõistmine on tekinud. Mul ei ole ennem olnud sellist suhet, kus on nagu nii nii vähe konflikte.
2: No, see on tore.
3: Rohkem kodus olema, peate rohkem koos olema.
2: Võibolla see on see, et järgmine punkt, et te aksepteerite teineteist sellisena, nagu te olete.
1: No põhimõtteliselt, aga tal võiks olla nagu natukene nagu no, seda, ja seda ja vähem, ja seda rohkem on ju, siit ja, sealt ja. Natukene pop, on ju.
2: Sa tahad ikkagi šablooniga käia ja vaadata, et kes läbi läheb ja kes ei lähe.
1: Kindlasti.
2: Aga kas sa tunned, et
3: juba Andrese fookus on meil praegu ikkagi. Kuidas sul muidu sellega?
2: Andres on kõige probleemsem inimene siit stuudis.
3: seda okei, eks endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
2: Kus juures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Aga
3: kuidas sul on muidu selle viimase punkti?
2: Et teise inimese aksepteerimine on sellisele nagu ton või? Ma arvan, mul on kehvasti sellega.
1: Päriselt või?
2: Ja selles mõttes nagu, et mul on hästi nagu kõva kivi. Ja kui vastas on ka kõva kivi, siis vaata, siis ongi see, et peate kuidagi leidma mingisuguse ühise nagu tee.
3: Aga sul vastas on kõva kivi või?
1: Kas teeme selle saate Jürgeni ja Grete avaks? See on nii tore.
2: Meile kirjutab WhatsAppi keegi.
1: Oota. Ka. Noh, ära mine nüüd kõrvale.
2: Noh, Grete, kas on esimesed märgid näha? Ma ei tea, mis märgid, millisest punktist.
1: Ta tead küll. Üldse, riiud, tülid, konfliktid.
2: Ma pigem arvan, et vaadates, no nii palju inimesed on ikkagi meediaga kursis, vaadates seda, kust meie oleme läbi tulnud rääkides siis endast Jürgenist, siis ma arvan, et pigem oleme praegu väga heas kohas, aga aitäh küsimast.
1: Aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete?
2: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam.
1: Võtta liiga Grete fokus läbi Jürgen, aksepteerite.
3: Püüan.
1: Ausas, Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema puhul nii väga. Okei,
2: aga üks punkt veel, see on oluline. Sa tahad kõike jagada ja ma arvan, et see on oluline punkt, sest vahel on koos inimesed, kes ei jaga oma vahel asju ja siis kuna kumbki ei jaga, siis ei saa ka toimuda seda avanemist ja siis sa võibolla saad kokku inimesega, kes tekitab sust tunde, et sa tahad jagada.
1: Ma vist jagan läbi aegade kõige rohkem praegu.
3: Kui üks pool hakkab hirmsesti kogu aeg jagama.
2: Ja,
3: see
2: võib ka ära väsitada.
1: Oleneb, mida ta jagab. Kui ta raha jagab, siis või
2: see võib ka ära väsitada.
3: Et kui sa kogu aeg jagad nagu ja jagad ja jagad ja jagad, siis see võib teise poole nagu ära lämmata.
1: Ei tea, no see oleneb ju ka. Või selles mitka. Mõttes, et no võib muidugi. Aha, sa räägite jälle nagu ise endast, jah. Aga...
3: Ei räägi.
1: Kvete,
2: ta räägib ise endast.
1: Ära jaga nii palju.
2: Ta räägib ise endast.
3: Ma ei arva, mina ei jaga liiga palju. Ma võiksin rohkem võibolla jagada.
1: Ja. Mina ikkagi jagan ja minuga jagatakse, aga tõesti ma ka vist kõike nagu ei jaga välja.
2: Mina jagan ikkagi kõik välja, mis mul on jagada.
1: Kule, need olid toredad punktid. Me rääksime siis punktides praegu, et oled rahul oma suhtega. Ja kui see midagi nagu on lappes, siis ikkagi sa rahul ei ole ja ma saan aru, et siin stuudias on ikkagi midagi on lappes.
2: Väärtushinnangud vähemalt on meil väga paigas.
3: Et selle eelneva jutu ajamise, kus me saame aru, et Andresel on kõik hästi.
1: Aga ühes punktis ma tundsin ju, ütlesin, et ei ole.
2: Aga ainult ühes.
1: Aga see on ka tõsi. Mis ma teen? Jumal tänud, et see praegu nii
3: on. Minul on hea meel, et sul on hästi. Eks see ei poolt üldse kuidagi nagu...
1: Ma siiralt loodan, et see ka jääb kõik nii.
2: Ega
1: meil on praegu kahe poole aastan lapskodas, ega meil on ka muresid ja meil on ka mingid vahepeal viskab üle ja vahepeal mõtled, et täitsa pekkis läheks kui metsa. Alles iljaaegu abikaas ütles, et tahaks metsa minna karjuma.
2: Ma tean ja kusjuures mul on 7.5 ja vahel ikka tahad metsa minna. See metsa mineku tunne ei kao ära.
3: Näeks, et eestlastel on ikkagi see metsa minema.
1: Aga see on kore!
2: Mõjale sa lähed siis.
3: Ma ei...
2: Vaata, kui metsa...
3: Ka hiljuti ütlesin valjusti selle välja, et tead, mul on vaja metsa minna.
1: Aga see võib tekitada nagu mitmed mõtlemisi. kuidas sa plaanid sinna metsa minna?
2: Mida sa kaasa võtad?
1: Et see pole üldse naljakas, arvestades palju vaimselt on meil siin Eestis päris pahasti on ju. Ja me ikkagi näeme igasugused asjad. Siis
2: võta
1: nagu...
2: korv kaasa ja mine korv.
1: Jah, just. Ja. Ütle parem juurde, ma olen seenele.
3: Ma nüüd jälle täpsustan, et ma ei üritanud see siin kuidagi moodi nagu just. Nalja heita ja nii edasi. Et ma tean, et inimesed hästi tundlikud, et kui sa oled mingis osas mingi asja ütled välja, et siis see võib kõlada valesti. Ja
2: ma arvan,
3: et
2: sa võtlesid pigem
3: metsa, et maandada enda pingeid, et saada oma tasakaal tagasi, ma ei mõelnud seda. Kuigi jah, meil on ju hetkel ka suitsiidi ennetus kuu ja nii edasi. Ma ei mõelnud nii lihtsalt ütlen, et ma ei mõelnud seda, et ei ole vaja kirjutada. Ma ei mõelnud.
2: Ei mõelnud keegi arvagi ja tegelikult on üks kuulaja, kellel on lapsed vanuses 13 ja 11 ja tema tahaks lausa metsa elama minna.
3: Mina tahaks ka kus.
2: Kuule, aga võta meid kaasa, ma tundub, et siis stuudios on päris mitu sellist inimest, kes sooviks minna metsa.
3: Lähme kõik koos
1: metsa. Aga olgem ausad, see metsas jalutamine ikkagi väga palju aitab. See on täiesti uskumatu, milline jõud on loodusel ja metsal. Sa lähed sinna värskes õhus jalutada oma ette vaikselt ja sa tuled tagasi sealt, vaatab peeglisse. Oppa tiim, palju parem inimene.
2: Tab ka lihtsalt jalutamine, ka linnas jalutamine, näiteks vana linnas jalutamine. Ära tuled tagasi ja oled ka oppa tiia täiesti nagu teine inimene.
1: Nii, kuulge, me oleme täis tundi ja siis me saame ära anda täna veel ühe kruisi, Tallinki kruisi ja mis seal Tallinki kruisil toimub, sellest me sulle kohe räägime, ole valmis, võimatu küsimus mängima.
3: Lihtsalt ütlen, et Andres ütles, et ta tahab minuga kruisile minna.
1: No. Tahan, jah.
3: Sest aga... ma ei ole ammu käinud.
1: Meestekka teeme.
2: Rootsi vä?
1: Sina võiksid minna minu naise juurde ja
2: räägi
1: hakkama selle lastega.
2: Ma olen metsa nii kauaks.
1: Ja, kuule, kruisil võiks minna küll, see oleks jumala lahe. Metsa taksin kruisil. Viia. Ei, mitte metsa kruisil. Ühesõnaga, me näeme täis tundi. Aitäh, et kuulad raadiot Star FM, kui sulle ei midagi segaseks, siis kuule järgi ja kui sa viiendad...
2: Ega me tegelikult ise ka midagi aru.
1: Ja kui sa viiendad korda kuulad järgi, siis võibolla saad aru.
4: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibi mere piraadi surnud mehe aardekirst. Täna õhtul TV3-es.
5: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
6: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
7: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
6: Mida uut siis õpid?
7: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
6: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAid mikseri. Telli oma maitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapsli Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
12: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
13: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
14: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvioad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
15: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: tere hommikust. Viimastel Riigikogu valimistel käisid hääletamas vähem kui pooled noortest. Poliitika teadlase ja mitme noorpoliitiku sõnul peitub põhjus pigem usalduses ja poliitika kaugenemises igapäeva elust kui huvipuuduses. 2023. aasta Riigikogu valimistel osalesid 18-24-aastastest inimestest 46%. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektori Alar Kilbi sõnul on noorte madalam valimisaktiivsus seotud ka sellega, et noored ei sõltu poliitilistest otsustest nii palju kui vanemad inimesed. Tartu Ülikooli riigiteaduste seltsi president Henri Härm ütles, et noored tajuvad poliitikat paremini kui seda kajastab teine noor. Euroopa Keskpank tõstis baasintresse, mille tõttu laenud ja liisingud kallinevad. Keskpanga otsusel on septembri keskpaigast hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 2,5%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäär 2,65% ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,90%. Baasintressimäär mõjutab otseselt nii ettevõtete investeerimisotsuseid, elanike eluaseme laene kui ka hoiuste tasust. Haridusministeerium tellib uuringu, et selgitada välja, kuidas õpetaja tööd paremini korraldada. Õpetajate suure töökoormuse põhjuseks on üha lisanduvad ülesanded, kuid Haridusministeeriumi korraldatav õpetajate tööülesannete uuring mõjub nagu plaan seda muret näpuviibutuse ja järjekordse juhendi abil lahendada, ütles Nõmme põhikooli direktor Õnnela Leedo Küngas. Eesti koolijuhtide ühenduse kinnitusel on uuringuga kogutavad andmed siiski väga vajalikud. Ühenduse tegevjuht Aule Kink ütles, et uuringu sõnastus ei pruukinud olla kõige parem, kuid selle mõte on vaadata lähemalt, millest õpetaja töö koosneb. USA asepresident J.D. Vance pidas Tallases toimuval vabariiklaste kongressil kõne ning kohtus võtmeosariikide delegaatide ja suurrahastajatega. Ajalehe The Wall Street Journal hinnangul jättis Vance endast mulje kui tulevasest vabariiklaste presidendikandidaadist. Vance'i neljapäeva õhtune kõne võeti rahva poolt hästi vastu. Ta tutvustas oma visiooni Ameerikast, kus ta soovib, et tema lapsed üles kasvaksid ning kujutas samal ajal demokraate äärmuslastena. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja õhutemperatuur on 14-18 graadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust, 8.09 on saanud kell, oled raadioga Star FM, 11. september täna kalendris. Reede on kätte jõudnud, Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos.
2: Tere hommikust.
3: Tere, tere.
2: Okay. Kule, kas see... Ühesõnaga, ma tahtsin, Grete, et sa kirjeldaksid. Me oleme siin nädal aega rääkinud sellest, kuidas on võimalik Tallinkiga Rootsi kruisile minna. Kirjelda oma ideaalset
3: Rootsi kruisi. No ta võiks toimuda mitte merel, sest ma kardan öösel laevas olla.
2: No siis juba sa ei saa ju sellest rääkida edasi. Oh.
1: Minule meeldiks see, kui ma teeks seal väikese DJ seti, seal on hea bänd, need on olnud kõige ägedamad kruisid, mulle tohutult meeldib seal käia.
2: Ma sa oled teinud?
1: Ja ma olengi teinud, ma räägingi, sellepärast ongi seal üli äge, sõbrad tulevad kaasa ja selline kuidagi nagu hästi tore ja hea vibe on seal. Ja tõepoolest on Tallink Silja laevadel Hispaania festival, see on siis september ja oktober, nagu ma aru saan, eks ole?
2: Ta ma kirjeldan ise, Grete, ideaalset kruisi.
3: Nii.
2: Kui kuskil oleks võimalik mõnda sellist hasartmängu mängida kuskil nagu toanurgas, et siis sa ilmselt läheksid sinna.
3: Vaat siis ma oleksin nõus ka öösel laevas, öölaevas veetma. Mm-hmm. Vaat see on lihtsalt see, et mul on oma mingisugune error sellega, aga tegelikult ma olen käinud päris palju Rootsi kruisidel ja ma mäletan, et kooli ajal ikkagi see nii-öelda klassireis oligi tavaliselt Rootsi kruis. No see oli mega. See oli mega ja see, oli, see on ikkagi see laev, noh, neid tänapäeval need laevad on ikkagi nagu oma ette mingi maailm ja riik ja seal on nagu nii palju teha ja käia ei olla.
2: Aga see ongi ju nagu nädalavahetus nagu mingis meeleavahetuskeskuses.
3: Just, ja sul on nagu see, mis Rootsi laud seal on ja nagu
1: ainult 124 rooga erinevalt.
3: Jumal, mu jumal.
1: No. Hispaania teemalaud ka veel lisaks ja tegelikult saab minna kruisima ka nädala sees ja terve perega, miks mitte, sellepärast, et ka laste peal on palju mõeldud, seal on hüljas arri ja merekarudele pühendatud lasteprogramm ja õhupalli kujud ja disko ja palju muud, nii et Lääne merel üks tore laeva reis tasub teha, mine vaata pileteid ja festivaliprogrammi tallink.ee festival ja ütleme selle koodi ka, et sa saad soodsamalt broneerida ju.
2: Weekday on see kood, saad kuni 20% soodsamalt siis kui lähed ja, nädala sees endale reisi broneerida, aga meie tahame ära anda sulle selle sama Rootsi kruisi neljale
1: ja
2: saad minna A2 kajutisse, aga kajutis ma saan aru tähendab Andres seda, et
1: aknaga
3: kajutis on okay. Mõnus.
1: Aknaga kajut kõrgemal ka, täitsa mõnus, saad sealt välja vaadata ja saad teha Rootsi kruisi, nii et neljal inimesele A-klassi kajutiga kruis on sulle ära anda, tule mängima võimatu küsimuse mängu.
4: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29.990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
5: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
9: säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk.
10: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
12: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivius Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
14: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 8:20 saanud. Meie hakkame mängima raadios Star FM võimatu küsimuse mängu. Meil on auhinnaks ära anda kruis 4 A-klassi kajutis ja Tallink-Silja laevadel toimub septembris ja oktoobris Hispaania festival. Aga kuule küsimust, vasta selle õigesti, ongi kruis sinu oma.
2: Kolmandik inimestest ütleb, et nad ei tee seda kunagi, kui see pole nõutud.
1: Aha, tere hommikust!
2: Tere. Kui ei kästa, siis ei tee.
3: Ei, kui ei tee, siis aga ütle kõvemini.
4: Kolmandik inimest.
1: Jah, tervelt. Ma ei tee kunagi, kui see pole nõutud.
3: Noh,
1: no, pare midagigi.
2: Jep.
1: Kuidas?
4: Ei laula.
1: Ei ole õige vastus.
2: Hea pakku. Kui ei nõua,
1: kui ei
2: laula.
1: Nõua, siis ei laula.
4: Tere hommikust. Halloo.
1: Jaa.
4: Ei järka üles, kui pole vaja.
1: Jaa, hea pakkumine jälle. No üldiselt ei järkagi siis üles, kui pole nõutud. Tere hommikust.
5: Tere, ei pane ülikonda või muidu viisakaid riideid, kui ei ole vaja.

0: ei ole , ei ole , ei ole . hallo , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: ei , ei ole . 63 66 200 meie stuudio telefoninumber , tere .
1: tekkis selline mõte , et ei maksa trahvi ära , kui ei nõuta .
0: hea pakkumine , ei ole kõige .
2: päris hea , tahaks siukest trahvi saada , kus on kirjas maksmine soovituslik .
3: kui ei taha , ära maksa .
0: tere .
4: tere hommikust .
3: jah , noh .
4: arvaks , et võib-olla ei loe manuaali .
0: ei ole , aga .
2: seda teeb 100% meestest .
3: ei loe manuaali , mina ka loen . viskan kohe prügikasti tavaliselt .
0: tere hommikust .
4: tere hommikust . ei vaheta jalanõusid .
0: Ei vaheta jalanõusid , ei ole õige , ei ole õige .
3: kolmandik inimestest ütleb , et nad ei tee seda mitte kunagi , kui see pole nõutud .
0: esimene pool oli õige inimesel tegelikult .
2: oli , oli , hakkas juba tulema .
0: tere hommikust .
5: äkki ei lähe üksi reisile ?
0: ei , ei vahet- .
3: mine üksi .
0: tere .
3: pead minema .
0: tere . hallo .
2: kui ei tea , siis paku lihtsalt midagi .
3: pane midagi , pane uupi .
2: eksimine on inimlik .
3: ei .
0: tervist .
5: hallo .
3: jaa .
5: ei tee ahju tuld .
3: ei tee ahju tuld , kui pole nõutud .
0: ei ole nii . meil oli esimene pool juba vastuses käes tegelikult .
3: kusjuures ega mina ka seda ei tee kunagi , kui , kui käestakse , siis teen , aga muidu ei .
0: tere .
3: ei viitsi .
4: tere .
3: jah .
4: ei vaheta parooli .
0: tõsi , tõsi ta on , see ongi õige
2: vastus . millal sa käisid viimati Rootsis ?
4: Rootsis , see oli kevadel vist .
0: kevadel , väga tore .
2: saab sügisel uuesti minna .
3: kas sa oled Stockholmis käinud Apa muuseumis ?
4: ei ole .
3: mine .
0: mine .
3: soovitan . kas sa oled käinud Vaasa muuseumis ?
4: ei ole .
3: mine . soovitan .
2: aga kui sa , aga mine shoppama ka , sest et Rootsis on ägedad poed .
4: kindlasti .
0: jaa , ole palun kena , jää liinile ja ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni jõuab . meie aga nüüd liigume hommikuprogrammiga edasi , kuulame muusikat .
3: jaa , ja siis vaatame korraks meie Whatsappi , sest et me siin hommikul ütlesime , et inimesed võite vabalt siin ventileerida ja vaatame , mis siis inimestele .
2: ja nad ventileerisid .
3: mis siis inimestele närvidele on käinud .
0: pürmüüd ja Reket jätkavad raadios Star FM looga Kanna mind , mis siin nädal aega tagasi välja tuli ja lool on läinud päris hästi ja pürmüüd annab kaks suuremat kontserti ka novembris . Pileti taskus saab piletid ära osta Noblessneri valukojas ja Eesti Rahva Muuseumis Tartus . nii et tasub kindlasti kohale tulla , Reket on külalisesineja , Ines ja Grete Paia ka ja tuleb pinge produktsioon ja kõik asjad , nii et tule ka pidutsema .
6: anna minna , anna minna . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab , ümber pea mul tiirutab , silmad käivad ringi , ratast vaatab , kas ma liigutan . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja lattedest kuni matchade ning laktoosivabade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
3: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
4: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Teili täna ja saad kätte juba homme kauk24.ee.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkost või City Alkost. Super!
6: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad, 1 kilogramm, aitäh kaardiga, vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig, 500 grammi, aitäh kaardiga, 6,99. Maxima!
10: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliaid, Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
13: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustooted Elsev kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.

0: tere hommikust. Viimastel Riigikogu valimistel käisid hääletamas vähem kui pooled noortest. Poliitikateadlase ja mitme noorpoliitiku sõnul peitub põhjus pigem usalduses ja poliitika kaugenemises igapäeva elust kui huvipuudusest. 2023. aasta Riigikogu valimistel osalesid 18-24-aastastest inimestest 46%. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektori Alar Kilbi sõnul on noorte madalam valimisaktiivsus seotud ka sellega, et noored ei sõltu poliitilistest otsustest nii palju kui vanemad inimesed. Tartu Ülikooli riigiteaduste seltsi president Henri Härm ütles, et noored tajuvad poliitikat paremini kui seda kajastab teine noor. Euroopa Keskpank tõstis baasintresse, mille tõttu laenude liisingud kallinevad. Keskpanga otsusel on septembri keskpaigast hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 2,5%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäär 2,65% ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,90%. Baasintressimäär mõjutab otseselt nii ettevõtete investeerimisotsuseid, elanike eluaseme laene kui ka hoiuste tasuvust. Iisrael teatas eile, et on lõpetanud Iraani toetatud äärmusrühmituse Hezbollah ehitatud olulise maa-aluse infrastruktuuri lammutamise. USA geoloogiateenistus teatas seepeale, et Liibanoni lõunaosas registreeriti 4,1 magnituudine maavärin. See juhtus ajal, mil piirkonnas teatati võimsatest plahvatustest ja Iisrael kinnitas, et hävitas äärmusrühmituse Hezbollah maa-aluse taristu. USA asepresident J.D. Vance pidas Tallases toimuval vabariiklaste kongressil kõne ning kohtus võtmeosariikide delegaatide ja suurrahastajatega. Ajalehede Wall Street Journal hinnangul jättis Vance endast mulje kui tulevasest vabariiklaste presidendi kandidaadist. Vance'i neljapäeva õhtune kõne võeti rahva poolt hästi vastu. Ta tutvustas oma visiooni Ameerikast, kus ta soovib, et tema lapsed üles kasvaksid ning kujutas samal ajal demokraate äärmuslastena. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Vähene ja vahelduv pilvisus ootab meid täna. Samuti sajab mitmel pool vihma nii enne kui ka pärast lõunat ja õhutemperatuur on 14-18 graadi.

0: tere hommikust , kell on 8:37 saanud raadioga Star FM oled .
1: tahaks teha suure kummarduse meie kuulajatele , kõikidele , nii suurtele kui väikestele ja seda me teame , et kuna koolipäeva algus on lükatud sel korral ju 9 peale väga paljudes koolides , sest et nii on seaduses ette nähtud , siis tõenäoliselt on väga palju väikeseid ja suuri õpilasi , kes kooli poole sõidavad , nii et tervitame , ma tean , et ka sinu tütreke Grete sõidab hetkel kooli poole .
2: Ja kuulab meid ja palus ka mainida , et ta meid kuulab , nii et Saara , me tervitame sind ja soovime sulle ilusat koolipäeva .
0: ja kui juba tervitamiseks läks , siis ma ka saadan tervitused teele , kuna minu armsal emal on täna sünnipäev .
1: palju õnne !
0: siis kallis ema , palju-palju õnne sünnipäevaks . tore , et ikka tõid sellise tüübi siia maailma .
1: see on tõesti tore ,
0: aitäh sulle . lihtne tüüp ei ole , aga vähemalt keegi pidi seda tegema ja selle tüübi siia ilma tooma . nii et suur tänu sulle , ema . pea vastu .
2: kujutan ette , kui raske sünnitus oli . Andres Puusepp .
0: sünnituskasvatus pigem veel raskem .
1: ma usun , et enam ei ole , noh , ma arvan , et see raskem periood on möödas .
2: nüüd võtame meie üle , vaata , nüüd kannatame meie .
1: nüüd naudib neid villi , vaata .
0: võib-olla jah
1: ja, . Ja.
0: aga nüüd peavad teised kannatama .
1: aga täna hommikul me tõepoolest ütlesime oma kallitele kuulajatele , et meiega saab Whatsappis suhelda ja me siin hommikul läksime kuidagi eriti käima siin erinevate asjade peale , et noh , kellele ei meeldi see , et poe järjekorras tullakse liiga lähedale või igasugused muud mured ja siis me ütlesime , et aga ventileerige siis , andke siis teada , et milles on nagu probleem
2: No poodi välja sisse minemisega tuli meil kohe Kristiina , kes kirjutas , et tema elab teadmisega , et välja lastakse ennem ja siis minnakse sisse .
1: No, see on nagu elementaarne .
2: Kuidagi nagu nii see on ja
0: no. aga poest veel rääkides , siis ikkagi häirib meie kuulajat , kohe ütlen nime ka , ML , mis ta siis on , Mari-Liis või Mati Leida , mis iganes . tema ütleb , et temal käib närvidel see , et kui inimesed enda kärudega laiutavad ja on seal riiulite vahel , nii et mööda ei saa ega midagi . tihtipeale tean , mis ma olen ise nüüd märganud , mida ma proovin mitte enam teha , ma jätan ka , et kui ma lähen kuhugi riiuli vahele , siis ma jätan käru eemale , ma olen , toon sealt oma asja ära , viskan kärru . ma ei lähe sinna kitsasse vaesse , nii et keegi ei saa mööda ega astuda . aga siis teinekord ma vaatan , et ma olen kellelegi käru ette pannud , siis on jälle ebameeldiv .
2: Teinekord on nii ka , et paned asja käru ja hakkad sellega minema maksma ja siis avastad , et sa oled kellelegi ise käru võtnud . sest et keegi võib veel jätta selle käru sinna .
0: niimoodi , ma olen tõstnud asju valesse kärru . ja siis üks naine ütles mulle , et oot-oot-oot-oot , see on küll väga tore , aga mina seda ei soovi . siis ma ütlesin , palun vabandust .
1: aga nii oled ka avastanud , et võtad selle maailma kõige suurema käru , mis seal poes pakutakse , sõidad sellega poe läbi ja
0: nagu kassasse
1: jõuad , siis sul on üks asi sul seal sees .
0: ei , vaat nii mul ei ole olnud kunagi .
1: aga kirjutab meile üks kuulaja veel rattaradikaalidest . Ma saan aru , et autojuhtidele ei meeldi jalgratturid ja jalgratturitele ei meeldi autojuhid , jalakäijatele ei meeldi autojuhid ja autojuhtidele ei meeldi jalakäijad ja nii see vist on nagu
0: tead
1: kogu aeg .
0: kas meeldib või mitte , aga võta ette liiklusseadus , rattaga , maanteerattaga on mul õigus sõita teepervel , maanteel ja sa ei saa , meeldigu see sulle või mitte , see mind absoluutselt ei huvita , sellepärast et me elame ikkagi mingite reeglite järgi ja reeglid on selleks , et need täita ja kui sa ei täida , siis selleks on vastavad muud asjad , aga lihtsalt ma kogu aeg nagu mõtlen selle peale , et kuidas nagu mingi ratturid , ma ütlen samamoodi , mingi auto , mine sõida teise tee peal .
2: tead , me oleme alati , ma arvan , et see roll , kus me parasjagu oleme , selle rolli poolt me oleme , et kui mul on jalakäija , siis ma ju tunnen kuidagi , et mulle tehakse liiga , on ju , autojuhina samamoodi ja mina , kes ma sõidan palju rattaga , tunnen samamoodi seda , et ega ei ole ka kerge ratturil
0: ei ole muidugi , aga kuigi ma olen sellega nõus , et ei tohi ka rattur olla ülbe ja ebaviisakas liikluses , et see kuidagi kõik peame olema nagu ühtsed , aga mina kui kunagi väga palju sõitsin maanteeratas , siis ka ega mõned oli kohe tunda , et mõnel autojuhil käib närvidel , et ma seal sõidan . et okei, teinekord tõesti on sellised situatsioonid , kus sul on nagu teeperve ja seal üle teeperve on see nii-öelda kergliiklustee , eks ole , ja siis riieldakse sellepärast , miks sa seal kergliiklusteele sõida , aga seal ei sõida sellepärast , et seal ei ootavad lapsed ja teised inimesed. Ja kui sa tuled oma maanteerattaga 40 plus kilometrit tunnis, see on nagu veidikene oht.
2: Aga minu lemmik on ka see, kui seal kerglikus teel käivad, ma ei tea, neli inimest on korraga jalutama läinud ja siis nad käivad niimoodi kõrvuti, aru saada, aga nad käivad niimoodi, et nad ei pane tähele ka, et meil keegi selja taga on, et sa ei saa ühte ka teispidi mööda, ma pean lendama üle nendest.
0: On jah, niimoodi teine kord.
1: Minu arust on nagu see, et vaata, nüüd me kõik arvame siin jälle nii tore. Minu arvates on nii. Aga tegelikult see, et üleüldse, noh, sellised inimesed võibolla, kes nagu väga fanaatiliselt tegelevad oma alaga, noh, siis nad võibolla ei näegi teisi enam. Noh, ma mõtlen, kas või talvel see, et on suusatajad, kes on suured fanaatikud, siis neile ei meeldi, et keegi neile jalgu jääb või et jalutab niisama metsa vahel. Noh, samamoodi on ratturitega, samamoodi on jalakäijatega, kes on jube fanaatilised jalutajad ja neile ei meeldi mitte keegi ümber ringi teine. Et ma arvan, et see on nagu see on selline lõputu asi. Meile kirjutab veel üks kuulaja, et näiteks teda häirib see, kui minnaks üle teed telefon käes ja nina telefonis.
0: No jah, natukene ju, noh, ma ei tea, kas see mind häirib, aga lihtsalt mõtlen inimestele, olge, te peate ikkagi vaatama, kuhu te astute ja see on üldse nõme, et käiks niimoodi telefon käes ringi.
2: Ei, aga kui tuleb, ma kõnnin teile, mul tuleb inimene vastu ja mul on tihti see, et see inimene kõnnib, ma näen, ta kõnnib mulle lihtsalt konkreetselt otsa, sest et tal on telefon käes, et see kehtib ka nagu kahe jalakäija puhul.
0: No, aga ühe asja ta on veel, võtta, millele Kaido juhib tähelepanu ja ma olen Kaidoga 100% nõus. Tema ütleb, et teda häirib liikluses see, kui autojuhid ei näita suunda ja eriti just ring liikluses. Et jõuan autoga juba seisma ja teed ringil autole teed anda, aga auto keerab lihtsalt ringilt välja. Ja kuna ta ei pane suunda sisse, siis sa ootadki ja sa ei saagi oma sõitu alustada, eks ole. Ja väga paljud lihtsalt isegi ei näita isegi bussijuhid. Et ma arvan, et suuna näitamine on maailma kõige lihtsam tegevus.
2: Ei, bussijuhid näitavad suunda, aga juba samal juba keeravad. Et see on minu mõnes, see on klassika, et nagu sa ju oled juba bussist põhimõtteliselt möödas, aga ta tuleb sulle taha rattasse sisse, sest et nagu ma olen buss ja ma tulen.
0: Aga ringteel tõesti on ka see suuna näitamine, see ei ole ju raske näidata. Et jõu, ma olen välja siit ringteelt ja vajad suuna sisse. Kui keeruline see üldse olla saab, kui see suuna näitamine, vaat sellest ma pole kunagi aru saanud.
1: Tahaks nüüd hakata siin nagu manitsema ja kuidagi õhku jätta selle ilusa lause, et aga arvestame kõik teiste inimestega, vaata siis on võibolla nagu lihtsam ja ma tean, et seda mitte kunagi ei juhtu.
0: Aga viimane asi, kui juba tšakrad lahti läksid siin,
1: ai.
0: Mina sõidan iga päev mööda nelja reaalist, siis kallis, armas autojuht. Nelja reaaline sõidu suund, selles mõttes siis kaks rida ühes suunas, kaks rida teises suunas, näiteks see sama Rakvere maante, mis on siis Peterburi tee, eks ole, või see on siis mis iganes. Ja. Et kui sa seal sõidad, siis see teine rida ei ole selleks, et sul oleks seal lihtsalt hea chillida. See on mööda sõitmiseks.
1: Just.
0: Ja kui sa teed selle mööda sõidu ära või sa ei tee, siis jälle tuleme alguse juurde tagasi, suuna tuli, asub sulle autorooli seal juures, seda kangi pead kas üles või alla poole liigutama, siis ta vastavale poole läheb nagu vilkuma, tead, suuna tuli hakkab vilkuma niimoodi ja sa saad seda armatuur laualt vaadata niimoodi plõk.
1: Aga üks asi, mille inimesed ära unustavad.
0: Ma jõudnud lõpuni, siis see plõk käib ja sinna poole, kus sa oled selle lülite pannud, keera vaikselt, eks ole oma ritta ja chilli seal edasi, pole üldse mitte mingit muret.
1: Aga inimesed unustavad selle ära, et asula sees.
0: Ja siis
1: ja siis lähevad inimesed jube närvi.
0: Aga siis on inimene ise rumal. Asula teel sõida, kus tahad. Ei, mitte kus tahad.
1: Aga seal ei ole see nii-öelda nagu möödu.
0: Ei olegi.
1: Ma võin sõita selles teises reas. Aga tihti mulle tunne, et inimesed arvavad, et see on mingisugune kiirrida.
0: Tegelikult
1: ei ole.
0: Lasnamäe kanalis näiteks sõidad. Sa võid rahulikult seal vasakus reas kulgeda. Täpselt nii, nagu sina tahad. Ja pole mõtet seal taga tutustada ja vilmutada.
1: Loomulikult, kui häirib, ma tulen ju eest ära on ja ma ei vitsi seal hakata nagu, aga noh, põhimõtteliselt tahaks öelda inimestele, et ma ei pea seda tegelikult tegema.
2: Ja lõpetuseks üks kuulaja kirjutab meile, et väga häirib, kui koristaja oma masinaga tuleb ja vaatab sellise näoga, et miks sa siin ees oled, eriti Maxima poodides.
1: Tervitused siis
0: on
1: sinna.
0: Küll, ja.
2: On küll, aitab küll, et masinates.
0: Mis sa tulid siia poodi? Ma tahan praegu siin
1: korralik käima.
0: Ei saa, mulle ütleme nii, et see ajale samas, mul on veel nii palju asju.
2: Ei, issan, muidugi, me peaksime igal hommikul tegema sellise ühe spiigi, kus me ikkagi lasame ventida koos oma kuulajatega. Ma tunnen, et see loob ühtsustunnet, sest et mis ikka seob? Seob inimesi see, kui me viskame sama asja.
0: Viskame
1: samu inimesi.
0: Ennem kui ma mängin Maarja kohtumise ette, mina tahan tervitada kõiki netikommentaatoreid, olge mõnusad siis.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 8:50 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Grete,
2: tere hommikust.
1: Kuld on meiega. Ja. Jürgen Pärnsol ja Andres puuseb ka.
3: Kas sinul tekib ka selline tunne, kui sa vaatad taevas liuglevaid linde, et nad lendavad lihtsalt puhtalt lennurõõmust?
1: Niimoodi ma pole mõelnud, ma olen teine kord vaadanud, kui nad lendavad, siis ma mõtlen, et irmus lahe oleks, kui saaks nagu ise niimoodi suvalt otsustada, et kõnnid, aga ma ei vitsi, siis lendad.
2: Lenneldab riiks.
1: Et nagu, see on nagu mingi värk, aga üldiselt niimoodi ma olen mõelnud, et nad lendavad lihtsalt rõõmu pärast.
3: Aga mina olen vahel mõelnud seda, nii nagu inimeste puhul, kui ma tänaval näin vaatan, et huvitav, kuhu ta läheb.
1: Jaa,
3: mis,
1: olen ka...
3: mis see nagu lõpppunkt on, et kuhu ta nagu teel on. Ja lindude puhul võib ju sama mõelda, et kui see vares lendab siin nagu taevas, mõtled, aga kuhu sa lähed? Kas sul on nagu mingi kindel plaan või sa paned lihtsalt
1: on.
3: Huupi?
1: Midagi ikka on.
3: Aga tegelikult värske...
2: Kas sul inimesel on ka plaan tegelikult? Või isegi noh, lõppunkt on ikka kodu.
3: No inimesel on,
2: isegi,
3: jah.
2: Kui sa jalutama lähed niisama sihitult, siis sa lähed lõpuks
1: aga
2: ikka
1: maandutama. Aga alati.
3: Sellel varesel on...
2: Või sõbra juurde.
3: Kas varesel on lõpppunkt teada, kuhu ta läheb?
1: Võibolla on, läheb sõbra juurde.
3: Värske teadustöö kinnitab, et tiibade sirutamine muudab linnud rõõmsamaks.
1: No võt, siis nad lihtsalt rõõmustavad siin.
3: Ja huvitav on see, et tõepoolest selline uurimustöö on tehtud. Teadlased on tulnud kokku.
2: Toho.
3: Madalmaades Utrechti ülikooli teadlased uurisid kohalikus linnupargis elavaid roosa kakatuusid. Ja nad tegid seda niimoodi. Kuidas tõestada, et lindudele meeldib lendamine? Lindude aedik uksed avati igapäevaselt umbes 20 minutiks, jättes igale sulelisele vaba valiku, kas lennata või jääda paigale. Kumbagi otsust ei karistatud ega premeeritud toiduga. Andmed näitasid selget mustrit, kakaduud otsustasid lendutõusta 99,9% kordadest. Ainus erand oli üks paar, kes jättis lendamata vaid seetõttu, et aedikus oli samal päeval toodud uus ja põnev pesarast. Ehk siis
2: see linnud ei erine meist üldse.
3: Ei erine, ma just mõtlesin inimeste puhul seda sama, et kas meil on olemas see nii-öelda nagu vaba hing, et kui uksed tehakse lahti, öeldakse mine ja me ei kritiseeri sind kuidagi moodi või et me ei, mis iganes ei karista ega ei kiida ega vaba tee minna, et kas siis inimesed nagu lähevad või jäävad ikkagi paigale, sest et midagi uut ja põnevat on toodud tuppa.
2: Tavaliselt ikkagi, kui on uus põnevasi toos, näiteks koduloom.
3: Võtad
2: koduloomas, sa ei taha üldse kodust välja minna, sest sa tahad kogu aeg selle koduloomaga koos olla.
3: Võiks vangidega proovida seda. Noh, nii nagu kakaduudega seal aedikus tehti.
2: Et vaad kongi mingi põnevaid asju.
3: Ei, et jätad uksed lahti ja vaatad, et nagu kui paljud välja lähevad ja kui paljud jäävad tegelikult sinna sisse.
2: Ei, sa pead kõigepealt midagi põnevat sinna tooma ja no siis just. Tegema uksed lahti. Just. Sest kui sa midagi põnevat ei too, siis,
3: no, siis kõik lähevad.
2: Kordub ja tahadki uutele jahimaadele minna.
3: Tood mingi vidina. Ja siis teed uksed lahti vanglas ja vaatad, kas kui...
2: Tamagotchi,
3: näiteks. Huvita, kas läheks ka 99,9% vangidest vabadusse või nad jääksid
2: või näiteks
3: ikkagi...
2: sa viid selle ikkagi mingi humanoidi sinna. Et roboti ja
3: vangi
2: siis...
3: või?
2: Noh, et paned sinna kambrisse või kongi või kuidas iganes see nimetatakse ja siis vaatad, kes tahab ära minna, kes tahab hakata selle humanoidiga oma tutvust sobitama.
1: Mina vahel mõtlen, et vaata, kui keegi mõtleb, et miks see lind lendab või kuhu ta lendab, siis mina mõtlen, et kuidas me saame vahepeal nagu linnu lendamisest vangideni.
3: Ei, ma pigem tore, nagu... jõudsin nagu vangideni ja selle nagu Utrechti ülikooli teadlaste nagu teadustööna, et noh, kui sa jätad puuri uksed lahti, et kas siis noh, kuna linnu käis välja, et kas siis...
1: Ei, ma arvan, 99,9% lähevad samamoodi lendama.
2: Kuulaga,
1: et
2: see
1: ei
2: ole
1: välja arvatud, kui sa ei tooda luud pesakasti, eks ole, no, sinna vangi. Jah, see võib nii olla.
2: Kuulaga, palju meil tegelikult kodust välja läheksime, kui väljas pool kodu ei ootuks meid lõbustusasutused, mingisugused toredad, ma ei tea, pubid, klubid, sõbrad, rand, noh, ma ei tea, shoppingu kohad.
3: Vist ikka lähed, sest et noh, mina vähemalt tunnen seda, et ma pean minema õue, sest et noh, ma ei ole võimeline istuma nagu kogu aeg kodus.
2: Noh, õue jah, aga ma mõtlen selles mõttes, et
3: sa ei
2: veaks ennast kuskile nagu mugavust. Soonist välja.
3: Tõsi, jah.
2: Sul oleks kuskile minna, ühtegi muud kohta ei oleks peale kodu.
3: Aga kogu aeg ei ole vaja seda stimulaatorit vaata, et noh, lähen sõbraga pubisse. Et vahel lähed lihtsalt niisama jalutama.
1: aga kell on nüüd saanud 8:54. Meie läheme täistundi, teeme ära täistunni uudise, siis meil tuleb külla Ida Isabel Kert. Ta on pere- ja koduajakirjanik ja me hakkame rääkima sellest, et oktoobri keskel on tulemas üks Eesti suurimaid laste festivale, Kids Fest. Kujutad, et lastel on ka oma festival, see on nii tore tegelikult, jah. Peab oma lapse ka sinna ikkagi viima, ma usun, tal on seal kindlasti väga põnev ja tore.
3: See on kindlasti põnevaid artiste ja peaesinejaid ja
1: sellest muud. Saame kohe rääkida ole raadioga Star FM.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 eurot. Akuga universaaltööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjali Eestis.
7: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
13: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.
14: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Trampo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
16: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbank.

0: Tere hommikust. Viimastel Riigikogu valimistel käisid hääletamas vähem kui pooled noortest. Poliitikateadlase ja mitme noorpoliitiku sõnul peitub põhjus pigem usalduses ja poliitika kaugenemises igapäeva elust kui huvi puudusest. 2023. aasta Riigikogu valimistel osalesid 18-24-aastastest inimestest 46%. Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi võrdleva poliitika lektori Alar Kilbi sõnul on noorte madalam valimisaktiivsus seotud ka sellega, et noored ei sõltu poliitilistest otsustest nii palju kui vanemad inimesed. Tartu Ülikooli riigiteaduste seltsi president Henri Härm ütles, et noored tajuvad poliitikat paremini kui seda kajastab teine noor. Euroopa Keskpank tõstis baasintresse, mille tõttu laenude liisingud kallinevad. Keskpanga otsusel on septembri keskpaigast hoiustamise püsivõimalus intressimäär 2,5%, põhiliste refinanseerimisoperatsioonide intressimäär 2,65% ja laenamise püsivõimaluse intressimäär 2,90%. Baasintressimäär mõjutab otseselt nii ettevõtete investeerimisotsuseid, elanike eluaseme laene kui ka hoiuste tasuvust. Iisrael teatas eile, et on lõpetanud Iraani toetatud äärmusrühmituse Hezbollah ehitatud olulise maa-aluse infrastruktuuri lammutamise. USA geoloogiateenistus teatas seepeale, et Liibanoni lõunaosas registreeriti 4,1 magnituudine maavärin. See juhtus ajal, mil piirkonnas teatati võimsatest plahvatustest ja Iisrael kinnitas, et hävitas äärmusrühmituse Hezbollah maa-aluse taristu. USA asepresident J.D. Vance pidas Tallases toimuval vabariiklaste kongressil kõne ning kohtus võtmeosariikide delegaatide ja suurrahastajatega. Ajalehede Wall Street Journal hinnangul jättis Vance endast mulje kui tulevasest vabariiklaste presidendi kandidaadist. Vance'i neljapäeva õhtune kõne võeti rahva poolt hästi vastu. Ta tutvustas oma visiooni Ameerikast, kus ta soovib, et tema lapsed üles kasvaksid ning kujutas samal ajal demokraate äärmuslastena. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm vähese vahelduva pilvisusega, kohati saja poovihma, puhub lääne ja loode tuul 4-10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 14-18 graadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoon. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Rava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7 minutit üle 9 on saanud, kell oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja nüüd lapsevanemad kõik kõrvad avame ja kuulame, sellepärast, et me hakkame rääkima ühest väga toredast festivalist. See on Kid Fest, mis toimub oktoobri keskel ja meil on külas täna Isabel Kert, pere- ja koduajakirjanik, kes on selle festivaliga ka seotud. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: See Kid Fest ei ole esimest korda.
2: See ei ole, see tuleb juba kolmandat korda.
3: Ja ma saan aru, et see on nii populaarne, et ainult nagu ülesmäkke mineke.
2: Ainult ülesmäkke, see on tõesti iga aastaga ainult ägedamaks. Esinejad lähevad veel lahedamaks, alad lähevad aina lahedamaks. Ja.
1: No kui ma vaatan, lähme siis esinejate juurde kohe, läksin Kiitfesti koduleheküljele ka, tasub minna. No Ketteriani, otse loomulikult lastele väga meeldib, aga üks või õigemini kaks asja, mis mitte mulle otsa vaatavad, siis minu kodus telekas tuleb seda, no ütleme, rohkem kui kodus ja võõrsilli või vapraid ja ilusaid. See on siis Lola La ja Tutta. See on ikka, no nüüd on kõik lapsed ikkagi müüdud.
2: Nii on, nad on kahtlemata naelad, staarid sel päeval alati Lola La ja Tutata ei saa ju läbi lapsed.
3: Mida seal laste festivali siis kogeda saab, mis siis Kids Fest on?
2: Tõtta, see on selline, me oleme arjunud, et festivalid on ikkagi täiskasvanutele, see on, kui sa mõtled, kui ägedat päeva saaks sama lahedalt lastele teha, siis just. See ongi Kids Fest. Sa lihtsalt hommikus saati lähed ja me oleme võtnud nagu kõik asjad, mis lastele meeldivad.
3: Suhkruvatti.
2: Tead, siin me mõtleme tegelikult nii palju ka lastevanemate peale, et me oleme tegelikult toidu valik hoidnud alati nagu lastesõbraliku, aga tervisliku.
1: Kui tore!
2: Siis friikaid ja nugeteid me pigem väga ei paku, vaid pigem sellised lastesõbralike ja tervislike toite, et need lapsed ei läheks koju, ei oleks suhkrut täis pumbatud ja sellised neil on nii toredad tegevused, et neil ei ole varmalt vaja seda magusat sellise määral.
4: See on põhimõtteliselt nagu laste õllesummer, eks ju?
2: Jah.
4: Ja. Ma näen siin sellist ettevõtmist nagu Montee lapsed metsahaldjate sensoorne etendus. Mis asja on sensoorne etendus?
2: Seal nad saavad igasuguseid, no sensoorselt nad saavad katsuda, tunda, vaadata, seal on mingi tägedad valgused, seal ongi tõesti nagu see välja tood, et see on nagu väikestele beebidele, nemad saavad seal erinevaid mingid mööda tundeid neid asju kogeda, siis on need keskmised mudilased, kes saavad seal loolala järgi rokkida ja noh tutaga mängida ja siis juba suuremad ei jää ka selles suhtes tegevused, et rakett 69 pakub neile tegevust, meil on mingit robootika seal alati, et
3: mis vanuses lastele see Kids Fest siis on, mis see vahemik seal võiks olla?
2: Tead, täiesti beebidest kuni kooli lasteni, et tõesti meil on beebide peale ka mõeldud, väike päike teeb seal beebidele, emmedele, ringe beebide ala on eraldi imetamistuba, et me tõesti, me oleme ju ise lapsevanemate seltskond, kes seda korraldab ja me katsume tõesti nii, et kõik need vastsündinutest kuni kooli lasteni neil kõigil oleks seal midagi teha ja oleks lahe, et keegi peaks maha jääma, et kellegi oleks nagu igav seal.
1: Aga see on ikkagi ju tegelikult nagu perepäev. Sa tuled põhimõtteliselt lõunast, tuled lastega sinna ja lähed ära mitu tundi hiljem, eks ole?
2: Ja
1: lastele, ma arvan, et iga lapsevanem peaks läbi käima sellepärast, et laste peale peab mõtlema ja me laste vanematene mõtlema alati, kuidas oma laste päeva täita ja siin on kõik ära tehtud. Kõigi laste lemmikud on seal olemas ja see toimub siis kultuurikatlas.
2: Ja
1: mõtlesin, ma küsin, kuidas on, kui on näiteks üld tuhande lapse korraga majas, et noh,
3: kuidas ära haldate
1: seda? Kuidas nagu, kas vanematel need kõrvaklapid ka antud, et nagu vaata suurel kontserdil on, et seal natuke puhata kõrvu.
3: Aga seal vastupidi vaata suurel kontserdil antakse lastele kõrvaklapid.
1: Jah, juba nüüd on lastevanematele.
2: Tead, nad jagunevad päris mõnuselt ära seal, kuna kultuurikatlas on erinevad ruumid,
1: siis meil
2: ongi
1: lausa.
2: Need beebid on seal täitsa natukene eemal, neil on oma vaiksime rahulikum nurk, siis meil on see pea möllusaal, kus saavad nad tantsu lüüa, kus esineb Ketter ja siis meil on selline vahepealne ala, kus on kõigile midagi, aga mis on nagu natukene vaiksem lihtsalt, et
1: Meadale.
2: See on seal eraldi tasandil, nii et sa saad kogu aeg natukene nagu liikuda nende alade vahel, batuudimöll on veel täitsa eraldi korrusel ja siis ta niimoodi mõnusalt hajub sinna maja peal ära, et
3: ma kõitan ette, et lastel on seal nii tore, et kui nad nii käima ennast tõmbavad, kus te selle festivalile punkti saate panna?
1: See on hea küsimus tegelikult.
3: Nad ei taha ära minna.
2: Tead, ega nad ei taha, aga vaata, meil see fester hakkab ikka päris hommikul.
4: See on nagu klubis vaatame, viimased saatakse välja lihtsalt. Turva viskab välja.
2: Ja nad viimased, nad on võibolla kurvad natuke, kui nad lähevad, aga tegelikult nad on nii väsinud, et ma arvan nii head ööund. See on see kord aastas, kui ma tean, et mu laps magab hetkega ja ta magab järgmine päev ka veel pikalt.
1: Ma kujutan ette, jah, nagu lapse autosse paned, siis juba hakkab ära vustuma.
3: Sinu enda lapse ma saan juba nii kui üks festival läbi saab, hakkab kohe küsima, millal uus.
2: Absoluutselt.
4: Ta kui vana on?
2: Ta on viiene ja ta vaatab neid pilte, siis ta mingi vaatab uuesti, siis ta küsib, kas me juba teame, kes see aasta tuleb ja kas ikka tuta ka tuleb ja...
1: Äärmiselt ole. Aga mis tuta teeb seal? Teeb siis nagu oma selle väikese etenduse või lihtsalt suhteb lastega?
2: Viimati tuta näiteks mängis nendega väga toredaid mänge hoopis, tegi nendega mingid ringmänge ja asju seal, mis on nagu eriline võimalus, et sa võid ju tuta kontsertil käia eraldi, aga seal sa saad nagu päriselt tutaga mängida, et tal on nagu eraldi aeg ja siis temaga seal koos aega
4: võtta.
2: Ja
4: see rebast näeb ka...
2: Ma igaks juks praegu ei julge lubada.
1: Ole nüüd tuta ilma rebast, ei tule.
2: Aga tavaliselt eelmine kord oli.
1: ja oma rebase võib kaasa ka võtta, ma arvan, lasteks siis ikka või?
2: Ja võib. Ja rebased saab soetada ka seal.
1: Teeme jutuajamisse väikese pausi, siis räägim veel sellest festivalist. Sellepärast tegelikult on mõeldud kõige peale seal, et sa saaksid sinna minna. Ja see toimub...
3: Ja räägime festivali fookusteemast ka.
1: Just.
3: Seal pööratakse tähelepanu tähtsatele asjadele samamoodi.
1: 18. oktoobril on siis kultuurikatlas Kiits Fest ja saame sellel teemal jätkata juba õige peale raadioga Star FM.
5: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
6: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Trampo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Tere, 2 šokolaadijäätist.
9: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangaga ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda, ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee, finantsteenuseid pakub Swedbank AS, tutvu tingimustega ja peanõu.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Oot, mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
14: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
13: Midagi pole vahepeal muutunud.
15: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee
16: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, triigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
17: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse tiim. Mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee
19: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli oma maitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
20: Nutrikad hinnad ka raudas. Tomoletti vinüülparkett 12,99 ruutmeeter. Gustavsbergi WC-pott Nautic 249 € ja Tomoletti akustiline paneel 16,99. Ostaga kaarauta.ee.
21: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kg partnerkaardiga 13,99. ning Selveri köögi võileivatort maasuitsusingiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!

0: Rava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Raadios Star FM on külas Isabel Kert ja me räägime Kids Festist, mis toimub oktoobris Kultuurikatlas ja täpsemalt öeldes toimub see 18. oktoobril tõepoolest ja tasub kohale minna, sest esinejad on vägevad, Ketriani, Loolala, Tutta, Laste Sumba, Liikumismängud, Beebid, Emmed ja Tantsuring ja oi, seal on palju veel.
2: No suurematel on just ja kõik sellised asjad ka.
3: Fookuses on laste turvalisuse teema. Kuidas te seda seal käsitlete või?
2: Me lihtsalt selle võibolla promoraames oleme proovinud ka seda meeles hoida, et lastel oleks turvaline, et nad kõik ilusti sinna kohale jõuaksid. Oleme käinud esimesel koolipäeval siin käisime lastajatele helkureid jagamas,
3: kui
2: et
3: palju kõik siis,
2: nähtavad.
3: Kui palju siis helkureid jagamisele läks?
2: Tead, me praegu veel jagame, ma tahan öelda, et me jagasime neid paar sada tükki. Et igale poole lastajadadesse need praegugi veel liiguvad, meil on lastajadadele selline tore meisterdamisvõistlus ka, et proovime kuidagi meeles hoida need.

0: kus on võimalik mähkmed vahetada, toitu soojendada ja nii edasi ja nii edasi. Nii et te olete ikkagi mõelnud kõige peale ja ma kujutan ette kolmandat aastat teete, jah?
1: Ja.
0: Iga aasta tuleb jälle mingi asi, mis eelmisest aastast mõtled, et oleks veel teha või?
1: Natuke tuleme seda programmi alati täiustama, aga mõtleme, oleme ise lapsevanemad kõik seal tiimis, eks ju. Me kohe mõtleme, millest me puudust oleme tunnud. Ma ei tea, näiteks kultuurikatles muidu ei ole sükkestele, okei, beebidele mähkimistuba, aga väikelastel ei ole potte, aine. Okei, me alati sebime, et oleksid kõikidele väikesed pissipotid ka, aine. Et me kuidagi proovime seda sama toidu teema näiteks, et oleks normaalne toit, et me ei anna neile mingit ainult suhkrut ja friikat, aine.
0: Aga mina mõtlen seda, et tegemist on ikkagi ju lastega. Ja kui ma täna ostaksin piletitaskust endale ära, siis ikkagi lastega on ju tead küll jälle haige, käis korra lastaes ja hakkab see jama pihta, mis siis saab?
1: Tead, meil on ju piletikindlustus, et minu arust see on täiesti häbiväärselt vähe promootud asi, et sa saad oma pileti ära kindlustada juhuks, kui su laps haigeks jääb, et praegu on ju meil piletid veel tõesti minu arvates üli mõistliku hinnaga. Meie perepilet on 48 eurot, kuhu sa saad kuni kolm last kaasa võtta. Ja noh, see programm on tõesti hommikust õhtuni seal koha peal on tohutult lisaks programmile tegelikult veel nii palju mänge, toredaid alasi.
2: Kas mingid snäkialad ja toidukohad on samamoodi? Nagu tavalistel festivalidel.
1: Ja, ja sa saad seal koha pealt süüa, sa saad seal terve päeva olla. Seal on no tõesti, et üks asi on see programm, mis me nagu välja reklaamime, aga teine asi on see, mis sa saad veel seal partnerite aladel teha, no, mis on ka alati tohutult lõbus. Ja selles suhtes seal on tõesti kõigile midagi. Ja kui sa jääd haigeks, siis sul on pileti kindlustus, see on üksik pileti pealt, oli see euro midagi.
0: Ja ma vaatan, ma panin perepileti praegu korvi ja ma panen pileti kindlustus juurde, maksan 3,91 juurde ja tegelikult nüüd ongi niimoodi, kus juures mina kontserti korraldajana, ma olen ka kuulnud sellest, aga tõesti ma olen nõus, et seda on väga vähe räägitud ja mis see siis 3 eurot juurde maksta on ja ma vaatan siin, noh, ma ütlesin äkki, et siis mingid trikkid on ju, tegelikult ei ole mingid trikki, ma vaatan siin, et kuidas see siis katab ära ja tõesti, kui jääb näiteks alla 10-aastane laps on haigestunud, siis makstakse sulle see tagasi, eks ole, if kindlustus seda teeb, aga mõtle nüüd Kreetele, et peole auto, takso, buss, rong või midagi sattus liiklusõnnetusse teele üritusele, jälle, sa jõua kontserdile, makstakse kinni, siis noh, siin on veel neid tingimusi, kuidas ikkagi hüvitatakse see ja ma saan aru, see ei ole ainult kiitsvesti jaoks, et üleüldse üks kõik, mis pileti sa pileti taskust ostad.
1: Ja enamus üritustel on see seal ilusti küljes.
0: Ma ei tea, mul polnud õrna aimugi, miks mitte teha, et suurele kontserid ostab igaks juks kindlustada ära.
2: 9.30 ma saan aru, hakatakse rahvast sisse lubama, nii et laps ärkab, on tal hommikus ja kindlust ära ja viuhti festivalile 7 tundi on muretu, tegevust jagub.
3: Mis kellast uksed kinni pannakse selle
1: ta on taga? Täitsa õhtu nissand, ma pean kontrollima, ma tahan öelda, et ta on tavaliselt 6-7 olnud, et ikka nagu õhtuni välja.
3: No tõenäoliselt ega väga palju kauem vastu ei peaks.
1: Ega tegelikult me näeme väiksemad nagu annavad varem olla. et no siis tõesti pigistatakse kõik välja sel päeval ja see on sükka, nad ei jaksagi rohkem.
0: Jätame meelde siis Kiitsfest 18. oktoobril kell 9.30 nagu öeldi tehaks uksed lahti kell 10 juba hakkavad tegevused pihta ja tasub vaadata siis Kiitsfesti kodulehiküljel ka, seal on päris palju informatsiooni, kõik kava ja kõik muud on väljas.
3: Saime kõik olulise öeldud.
1: Jah, või? Absoluutselt.
2: Kultuurikatel on koht, kus see toimub ka.
0: Edu ja jaksu teile ja hästi palju lapsi, veel rohkem kui oli eelmisel aastal.
3: Eelmine aastal üle 2000.
1: Jah, meid on seal palju olda, aga ma ütlen, nad ajuvad ilust ära ja see on, no sinna peab tulema, see on aasta parim sündmus, see on aasta parim päev lastele.
2: Kui tore.
0: No lastele kindlasti kohe, jah, nii et väga värk, et teete edu ja jaksu teile.
1: Aitäh teile.
3: Aitäh.
0: Meie jätkame oma hommiku programmiga ja tassi rääkida ühest
3: päris sina hullust asjast. Sina rääkida, jah, ühest hullust asjast.
0: AI-st, AI võibolla ei olegi nii hull asja, aga siin eksperdid ütlevad, mis 10 aastaga võib juhtuda ja mida AI võib teha. Sa, ma arvan, et peaksid istuma, Jürgen, korraks ühe.
3: Arvad, jah.
0: Ühe spiigi, jah. Kohe räägin
2: sulle.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Pluum 1 kilogramm 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik miinus 30%. Lidl alati väärt.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutulumime ja tsüklofiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Teada on... Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
10: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
11: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis. Aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
12: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
13: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter. Ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
14: Koopist leiad suurima valiku eestimaised leatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Talleg eestimaine broileri rinnafilee koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99 ja Rakvere seapraad kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
16: Kraavakauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik.
17: Tere hommikust, kell on 9.35. AI on ikkagi aina enam pead tõstmas. Ja nüüd on ekspert, ma ei mõtle seda välja, ma ei taha kedagi nüüd hakata nagu kuidagi siin kurvastama ega midagi, aga
18: siiski.
17: Üks teadlane, Ivan Habinger, ütleb, et ta peab enam kui 10%-liseks võimalust, et tehisaru hävitab järgmise kümnendi jooksul kogu inimkonna.
18: Oh, selline tore uudis siia.
19: Meil on, kuidas see hävitamine välja näeks?
17: Vaata, sa hakkad kohe nalja viskama. Tegelikult on ettevõtte...
19: Küsisin küsimus, et kuidas see välja näeb see hävitamine?
17: Ettevõtte uurib tehisaru ohutust ja kõike muud ja praeguste mudelitega seotud risk on veel väike, aga ta kardab siiski, et tehnoloogia võib peagi areneda superintellektiks, mis suudab ennast ise täiustada. Ja ta ütleb, me tõesti usume siiralt, et tehisaru võib tappa kõik inimesed. minu isiklik hinnang on sellele , et tõenäosus on järgmise kümnendi jooksul 10%, nagu ma ütlesin, ja ta ei selgitanud, kuidas võiksid tulevased tehisarusüsteemid inimkonna hävitada, aga nad ütled, et see on, kui niimoodi jätkame, on see tõesti tulekul.
19: Selle uudis väärtus on hetkel null. Ma ütleksin
17: sellepärast, et... Ja selle üle mul hea meel.
19: Jah, sellepärast, et see, kui sa ei ütle lõpus, kuidas see hävitus...
18: No ma võin välja pakkuda...
19: Ma võin asju, ma võin öelda praegu, et ma lähen täna siin majast välja ja ma ütlen teile, et klaver kukub siit neljandalt korruselt mulle pähe.
18: Kas meil on klaver neljandal?
19: Jah, sõidan.
18: Kus üles, ma mõtlesin...
19: Siit klaver.
18: See stsenaarium võib muidugi olla see, et tehisaru häkib sisse mingisugusesse süsteemi, no näiteks mingisugusesse laborisse, kus tegeletakse viirustega.
17: Jah.
18: Ja siis ta häkib sinna sisse ja ta avab kõik need igasugused...
19: Millega ta häkib kraanid. Sinna?
18: Läbi
17: arvutisüsteemide.
19: Okei, aga ta ei saa neid nagu viiruseid ju välja lasta läbi arvuteid.
18: Ta saab
19: need
18: luugid lahti ja pah!
17: Aga
18: viirused on kapslite sees.
19: See on liiga palju action filme vaadanud.
17: Siin ta natukene nagu valgustab ja ütleb lihtsalt, nad nõuavad praegu päriselt seda arendustempo aeglustamist. Mm-hmm. Et need on juba suhteliselt tiptasemel, see AI, et seda võib natukene veel arendada, aga see läheb liiga suure kiirusega, nii et ei jõuta kõike kontrollida, et saaksid ise nagu mingil hetkel nagu panna stopp. Mm-hmm. Et sa lihtsalt lased ja kogu aeg nagu avastad uusi asju ja siis nad hakkavad ise juba nagu töötama.
19: Mina mõtlen selle peale, kui raske elu oli meil lastene ja noortene, kui kerge on tänapäeva noortel selle koha pealt, et ei olnud ChatGPT-d. Praegu on see, et üks kõik, mis küsimus mul on, alates sellest, et mis trammi peale ma pean istuma, et ma jõuaksin koju, kuni noh tõesti selleni, et ma ei tea, tomati peal on imelikud plekid, kas tomat on söödav.
18: Eks ma veidi tunnengi muret, et ega minu poole küsimusega ei pöörduta, vaid esimese asja on ikkagi kohe see
19: poole esimesena.
18: Ja, oma vahelist sellist nagu vestlust jääb aina vähemaks, sest et sa ei küsi enam oma partnerilt või sõbralt või vanemat.
19: Koolikaaslaselt.
18: Sest noh, milleks? Miks ma küsin üldse? Ma lähen sinna,
19: miks ma raiskan aega, kui mul on ChatGPT, kes on, paneb kokku kõikide teadja inimeste nagu välja öeldud asjad või uuringud või mis iganes ja siis annab mulle selle ühe vastuse.
18: Ja kümnest ühel korral eksib ikka.
19: Ta eksib. Ma olen nõus, ta eksib.
18: Ja siis küsid üle ja siis ütleb, oi vabandust, jah, mul tõesti läks valesti.
19: Ja, ta eksib küll.
17: Aga nüüd on Work ChatGPT selline asi, mida ma töös saan väga palju ära kastuda ja ta tõesti. Näiteks praegu me otsisime sotsiaalmeedia toimetajat oma ettevõttesse ja hästi palju kirju tuleb. Ja ma lihtsalt ütlesin talle, et palun sorteerin need kirjad ära, pane eraldi kausta, andsin sellise käsu ja ta kõik need kokku paab mulle eraldi kausta sinna Gmailis ja need on seal olemas. Ma muidu oleks selle peal kulutan 15 minutit, nüüd kulutasin 30 sekundit.
18: Ei, väga õige.
17: Teinekord ma vajan mingid numbrid, lihtsalt kirjutan, paja mulle need numbrid, tee mulle selline Exceli tabel ja arvutan need niimoodi ja siis ta teeb mulle selle suure Exceli tabeli põhimõtteliselt 30 sekundiga valmis ja ma hakkan ise sinna Excelisse lihtsalt asju lisama. Tõsi, praegu ma veel kontrollin seda ja vaatan, arvutan veel ise läbi, aga siia maani ta teeb seda perfektselt ja hoiab minu töötunde ikkagi kõvasti kokku, kui ma hakkan Excelis ise neid nii-öelda valemeid sinna kirja paema ja need edasi neid lahtreid tegema, et selles mõttes ma jälle olen äärmiselt rõõmus, et see mul on just tööalaselt ja ma panen siis, mul on siis see tasuline, ma maksan iga kuu sellest nagu
19: miks
17: maksan.
19: Sa otsid sotsiaalmeedia toimetajat, kui sa saaksid AI võtta enda sotsiaalmeedia toimetajat?
17: Ei, vaat sinna ei taha AI-d võtta, AI ei tule mulle üritusele filmima, ta ei tee artistidega intervjuusid, tegelikult seda saab teha, aga ei, ma ei taha. Ta on ikka päris inimest ka, et ma kuidagi hoian seda balanssi selgelt ja ma ei küsi ka mingit teaduslikke asju selles mõttes ChatGPT-lt, et seal ta võib teinekord eksida ja panna natuke puusse, aga sellised tööasjad. Ja näiteks ma suhteliselt palju on mul praegu esmaspäeval tulevad suured uudised, eks ole, torm on tulekul. Mm-hmm. Palju on suhtlemist inglise keeles ja välismaalastega. Minu inglise keel on, ma arvan, selline 3, ei ole 4 ega 5 ja siis ta suhteliselt palju nagu aitab mind sellega ja teinekord, kui meil tuleb ta genereerib automaatselt vastuse ja ma ütlen, muuda vastust need ära, teie sõbralikum päbäbäb ja siis see on juba põhimõtteliselt täiesti valmis, ütlen, paja mulle eesti keeles ka kontrollin üle ja siis tulevad sealt ilusad e-mailid ja jällegi kiirem.
18: No muidugi.
17: Et seda saab kasutada väga hästi oma tööks ära, kui sa oskad ja tahad seda teha. Et selles mõttes ma olen tänud.
18: Nii kaua okei, kui ta ei hakka sind ära kasutama
17: just
18: oma tööks.
17: just nimelt .
18: Aga tahaks saata sünnipäeva õnnitlused
17: minu emale , palju õnne , kallis ema .
18: Ja Carlos Ucarelal on täna sünnipäev .
17: tõsi , on küll , jah .
18: ja kui me nüüd rääkisime AI-st , siis võiks ju mängida muusikat , mis ei ole AI tehtud . ja endiselt selle taga on inimesed ja väga andekad inimesed .
19: andekas inimene , jaa .
18: nii et Carlos Ucareda , palju õnne . suve hakul sa meil siin külas käisid ja tõid meile uut muusikat ka ja ma arvan , et praegu oleks õige võib-olla kuulata .
17: Oleks küll , Carlos , me tervitame sind , palju-palju õnne sulle sünnipäevaks ja edu ja jaksu sulle USA-s , ma ei tea , kas ta nüüd läks USA-st tagasi , aga ta plaanib sinna minna . ma loodan , sest ta teeb sealt nii head muusikat , me kohe sulle mängime ja ma loodan , et seda muusikat tuleb veel ja veel , see on tõesti maailmatasemel lugu .

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikus, kell on saanud 3:10, nädalavahetus on ees ootamas ja miks mitte ka Eestis teha üks väga mõnus puhkus ja Star FM annab sulle selleks täiesti suurepärase võimaluse.
2: Veespaasse, Tartusse, Kreete kulla lemmik linn.
3: Eesti linnadest mõistes, just jah. Väga. Tartu on selline koht, kus ma vabalt võiksin elada peale Tallinna veel. Mm-hmm. Ühtegi teist linna ma ei oska praegu nimetada.
2: Eestis või?
3: Ja.
1: Aga Tartus tõepoolest on veespa ja meie soovime sind veespaasse saata. Ma anname lausa sulle ära sellise paketti.
2: Ja, kaks ööd saad minna. Luksuslikult seal aega veeta. Mullivann on toas olemas. Kui ei taha oma toas mullivannis vedeleda, vaid minna spaasse. Seal on väga palju erinevaid võimalusi saunas käia.
3: Seal on ka kolmekäiguline õhtusöök, restoranis on. Choice. Vahu vein ootab teid toas, saad hakata kohe vaikselt sooja tegema.
2: Ja. Ja see kõik tegelikult ainult SMS-i kaugusel. Märgusõna on spa number 13013 ja saada sõnum teele 21. septembril siis. Loosime õnneliku võite välja. Saad kaasa võtta, ei pea üksi minema.
3: Ja kui te loosi õnnele lootma jääda, ei taha siis broneerides endale siis veespaasse toa, kasutage promokoodi veespa 12 ja saate -12% majutuses otsemalt.
1: Väga. Mulle meeldib väga see, et see tegemist on kahe öise paketiga. Et, no, üks ööd enekord nagu on, kuidagi jääb väheks. Kaks ööd juba vaikselt saad nagu
3: saad
1: hakata
3: nagu
1: puhkuse lainele. Jah. Nii et ootame sinu SMS-e siis 13013 kolm märgusnaga spa, saada see ära ja head loosi õnne.
2: Jah, kuulge, tõmbame otsad kokku.
1: Tõmbame, jah.
2: Lähme nädala vahetusse, mis siis plaanid on.
1: Mina lähen ühele väga vingele üritusturundusagentuuri suvepäevadele. Aegalt oleme käinud seal õhtut juhtimas Elamuspank.
2: Tervitused.
1: Tervitused Arele ja Kalvile, nemad on kutsunud siis tõesti kõik oma need toredad inimesed, kellega nad koostööd teevad suvepäevadele, nii et lähen ja naudin. Usun, et nad teevad ka meile väga huvitava ja toreda päeva ja täna plaanin Haapsalusse sõita. Meil on ju see kinkekaart, mille teie sirgeks juba lasite, mis oli viigi kohvik.
2: Viigi kohvikus,
1: mul on see endiselt autos olemas, loodan, et veel kehtib.
3: Oi, mine naudi, seal on väga head toidud.
2: Tõesti,
1: ja, sest emal on sünnipäev ja peaks talle ikkagi viima õhtusöögile ja tervitama teda.
2: Mina lähen täna muusikat mängima, võtan oma vinüülplaadid kaasa ja lähen sellisesse kohta Tallinnas nagu Ferment. Nemad veel siin viimaseid nädalavahetusi lahti ja lähen siis võtan plaadid kaasa ja lähen natukene keerutan plaati.
1: Kell siis tuleb kuulama.
2: Kell on uuest alates, olen mina seal.
1: Täitsa normaalne aeg, see on siis vana inimest aeg juba.
3: Kuule, oota, ma tahan sellega öelda, et Kükal ilmus täna ka Spotify's uus lugu Let It Go Küka, ehk siis meie Jürgen Pärnsulu mingi kuulake.
1: Küka väga kirjutatakse Y-kuga. Otsige üles Spotify'st ja teeme kuulamisi.
2: Ja,
1: äkki saab top 9 ja siis hakkab pappi tulema.
2: Ja, tervitused Kertu Piiglile, kes seal häält teeb.
1: Aga sellise mõttega lõpetame täna. Ilusat nädalavahetust.
2: Ja, näeme esmaspäeval.
1: Ja, näeme esmaspäeval.

Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muud.

0: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
1: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
2: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
4: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
5: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
6: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
5: Õhuvärskendaja, rätikud...
7: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matchade ning laktoosivavade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
8: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga kaks pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
10: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
12: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
13: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89, mahe kukesened 300 grammi 2,99 ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
14: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
15: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
16: Weekend.ee, Eesti parim vali.
17: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
18: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
19: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

ilus päikeseline hommik vähemalt siin Tallinnas tõesti on. 9:07 näitab kell. Reedene päev, 11. september, ajaloos väga sünge päev olnud ja eks tänase päevaga ongi erinevaid uudiseid ja erinevaid emotsioone. Mina Liis Lussmägi aga tahan olla sulle heaks kaaslaseks kõikide sinu tegemiste juures.

Teddy Swimsi puhul ikka väga paljud kriitikud kirjutavad, et milline suur kontrast ise on ta artistina selline suur, hästi tätoveeritud, võibolla kohati ka hirmsa inimese mulje jätab, aga näed, oskab avada neid südameid ja räägib lugusid, millega me kõik ühel või teisel moel oleme kokku puutunud. Kui sa nüüd vaatad lõppevale nädalale tagasi, siis viiepallisüsteemis, kui keeruline see sulle oli. Kui väsinud sa oled, pane sellele ka hinne ja kindlasti siis, kui tahad puhkust, palun Tartus V-spa. Ootab sind, V-spa hotell on selline koht, kus on kindlasti hästi mõnus majutus, kus on Lõuna-Eesti suurim spa ja ka maitselamused restoranis Joyce. Ja meie saadame sind koos kaaslasega 8 ööks ja 3 päevaks puhkama. Ikka, deluks tuba, mullivanniga, mitmed üllatused juba siis, kui te selle ilusa ukse avate ja sinna suurde tuppa, deluks tuppa ka astute.

0: ikka mitu-mitusada eurot. Kaks ööd, kolm päeva koos kaaslasega Tartus V-Spa hotellis. Mina olen sinu peale tõeliselt väga-väga kade. Nii et kasuta juhust, märgusena on spa ja sõnum numbrile 13013.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadi. Surnud mehe aardekirst. Täna õhtul TV3-es.
4: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl. Alati väärt.
5: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi Kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval lookel 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema Kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi Kolla juba 12. septembril.
6: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
9: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või sitialkos. Super!
10: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
11: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
15: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäkaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäkaardiga 5,99. Maxima.
16: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi

50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori quinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

Veel 15 minutit ja siis on kell 11. Kas sul on ikka meeles, et nädalavahetusel saad ka alustada päeva hea tujuga, sest Raadio Star FM hommikuprogramm parimate valadega on koos sinuga kella 8-10. Ja sel nädalal me muuhulgas saime teada, miks on mõistlik otsus kolida maale.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3.49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22.99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
3: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujuloob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
7: Alexela hõrgud kohvioad on valitud koostöös parimate kohvimeistritega, võttes arvesse just eestlaste maitseelistusi. Meil on igale kohvisõbrale midagi. Espressodest, cappuccinodest ja latedest kuni matchade ning laktoosivabade jookideni. Tule turguta ennast parima kohviga Alexelas.
8: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
9: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Ajakirjal oma maitse on sinipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
14: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
16: Tunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega. Võib paljudes kohtades tulla päris korralikult tugevat vihma. Temperatuur täna on 14 kuni 18 graadi.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

on reede ja kui sinul on selline kokkulepe oma tööandjaga, et saad tööl käia vaid 4 päeva, siis võibolla sul täna on üldse vaba päev. Meie siin raadios Star FM ei puhka ja tahame sind saata muidega spaasse puhkama, aga sellest juba üsna pea.

külgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

võrratu Chris Isaak, laul, mis tekitab nii palju erinevaid emotsioone. Ja kui selle looga mingil põhjusel meenus sulle näiteks suveõhtu, siis ka meie sünnipäeva mäng viis täna suvisesse perioodi. 30. august oli peidus meie ümbrikus, aga kolmandal helistajal oli hoopis muu kuu päev. Nii et sünnipäeva mäng ja 500 eurot jälle esmaspäeval kell 7.15.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Hele Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga Jysk.
10: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 € ja Peko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
13: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
14: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
15: Vanavanemate päeva eripakkumised.

Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!

kõik Queen'i sõbrad on juba väikest viisi raadio valjemaks keeranud, sest tõesti Another One Bite The Dust on see laul, mida varsti sulle mängin. Kas sul võiks olla selline unistus, et sa tahaksid näiteks avada mõne lillepoe? Siis jaga seda meie Facebooki seinal, sest et kõik need unistused võivad täituda koos teiste inimeste abiga.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid. Soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga eelm esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akunurk Lifia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl, alati väärt.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
12: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
13: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Moo Saarema vahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompek Maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
14: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
15: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Klassik vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
18: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25%. 10% soodsamad . see aitab lemmikul saada rohkem vedelikku , toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule . varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st . saba , rõõmu igale sabale .
19: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
20: Weekend.ee , Eesti parim valik .
21: äratus , Maximas on puru odavad kohvipäevad . Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 12,99 jahvatatud kohv Paulig 500 grammi aitäh kaardiga 6,99 Maxima .
22: täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist .
23: sinuga on Liis Lussmägi , sa kuulad raadiot Star .

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
1: Luban sulle, hea sõber, et väga mõnusad laulud ootavad sind raadios Star FM. Ilm täna on meil vahelduva pilvisusega ja võib olla siis hoovihma. Sooja täna kuni 18 graadi. Hommega sajab vihma, kohati on sadu tugev, temperatuur oluliselt ei muutu. Raadio
2: Star FM. Vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

kingitusi on mõnus saada, kingitusi on ka meeldiv teha ja kui sina ikkagi oma kallimat tahad siin enne aasta lõppu näiteks üllatada ühe puhkusega, nii et ta saab panna selle arvuti näiteks eemale või töökõnedele mitte vastata, siis 2 ööd, 3 päeva Tartus Veespa hotellis. Kuidas tundub? Meeldiks see talle. Ma usun, et küll liietegi, et see on tõesti selline hästi luksuslik, romantiline puhkus teile täiesti tasuta. 13013 on number, märksõnaks kirjuta kindlasti spa ja veespa asub siis Tartus, Tartu linna südames. Sellel on Lõuna-Eesti suurim spaakeskus, seal on saunad, seal on basseinid, seal on mõnusad sellised leboalad samamoodi ja kindlasti deluks tuba mullivanniga on see, kus te saate siis ka ööbida. Tõesti väga luksuslik ja väga pehme ja ilus. Juba siis, kui te sinna tuppa saavute, siis on ka üllatused teile osaks. Nii et 13013 ja märksõnaks ole hea, kirjuta kindlasti spa. Muusikat teeb sulle varsti Ella Langley, teeb ka R.E.M. ja UB40 ja nüüd Benson Boone.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
5: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
6: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Või ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes.

0: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
7: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi Kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval lookel 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema Kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi Kolla. Juba 12. septembril.
8: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi, äppiga vaid 3,99. Maxima, see mis vaja.
11: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

Endasse tuleb uskuda, oma sisetunnet tuleb kuulata ja kui sina oled sihikindel ja usud, et sünnipäeva mängust võid saada endale 500 eurot, siis ma arvan, et nii ka läheb. Juba esmaspäeval kell 7.15 me jälle ootame siis sinu kõnet. Täna kolmandale helistajale pakkusime välja kuupäeva, milleks oli 30. august.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brokk veekeetja, 1500 watti, 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Palun vaikust! Võte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
8: Lillis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Pluum 1 kilogramm 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik -30%. Lidl alati väärt.
9: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
10: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
9: Mida uut siis õpid?
10: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
11: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
12: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
13: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
14: Alejandro!
15: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
16: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
15: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
17: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
18: Ehitusabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 € tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 € tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
19: Võrsa, Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
20: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilm viimastel päevadel on olnud üllatusi täis, lähed välja, ikka ei tea, mida selga panna. Igaks juhus vihmavari on vaja kaasas hoida. Tänapäeval ka siis paljudes kohtades sajab ja soojan kuni 18 kraadi. Ka homme ootab meid ees pigem sajune päev.
2: Vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

mõnusat päeva ja ilusat reedet ja võib-olla täna õhtul täpselt sellise, et hilisõhtused jutuajamised, mis lähevad ka öötundidesse, võivad aset leida. No vägev, ma igatahes loodan, et sul tuleb mõnus nädalavahetus. Ja nädalavahetuse hommikuti, kui teed seal pannkooke ja võib-olla varakult sõidad kusagile, siis 80 vahel loomulikult saad kuulata ka põnevaid intervjuusid ja ka teemasid, mis sel nädalal olid. No Kristel Aaslaik käis meil näiteks külas, kes siis rääkis ka, mida uus hooaeg TV3-s ja Padjaklubis kindlasti pakub ja miks nad otsustasid siis uue hooaja filmida Hispaanias.

on laul, mida peetakse Elton Johni loomingus siis kõige küpsemaks ja emotsionaalselt vaoshoitumaks armastuslooks. No armastus on see teema, mis kindlasti lauludes läbi käib ja seda kinnitab näiteks ka The Police'i lugu varsti, Every Breath You Take või ka Effa David ning Words. No meie jaoks ka kindlasti igal hommikul on suhte teemad hästi olulised, kui ikkagi ka täna võibolla pikemal autosõidul tahad midagi mõnusat kuulata, siis mine meie kodulehe küljele. Sealt ka saad siis hommikuprogrammi parimaid palasid järele kuulata, aga hommikul me lootsime, et sünnipäeva mängus 500 eurot täna ikkagi välja läheb, kuid nii ei juhtunud. Kuupäev oli 30. august, aga esmaspäeval jälle kell 7.15.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
6: Issi, ma tahan oma lemmikala.
7: Oot, mis lemmikala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung, 1 kilogramm. 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Aasta suurim autonäitus Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
11: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
12: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
13: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
14: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
15: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20%

0: opikaardiga vaid 13,99 ja salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik. Nutikad hinnad ka rautas. Tomoletti söögitoatool 59,90. Tomoletti kontoritool 79,90. Ja Uko kaanega klaaspurgid 6 tükki vaid 1,99. Osta ka rauta.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Pluum 1 kilogramm 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoidu valik miinus 30%. Lidl alati väärt.

siin raadios Star FM käisime ära 90-ndates ja kindlasti on ju hea veel rännakuid teha. No näiteks aastal 1982 sai maailm rikkamaks, sest et F.R. David tuli välja lauluga Words. Muide, kui niimoodi ringi rändamisest rääkida, siis kas oskad mulle ka öelda, millal viimati kolisid? Meie perenõukogusse on tulnud ikkagi mitu sada kommentaari ja Mariana ütles, et tema kolis 48 aastat tagasi ja on jäänud paikseks. Annika ütles, et tema kolis hiljuti ja lähiajal plaanib jälle kolida ning Kerli ütles, et 10 aastat tagasi tegi ta viimati oma kolimise ja praegu tundub, et ta jääb küll paikseks. Need sellised toredad lugemised läbi nädala välte ka meie Facebooki seinal.

0: Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veet. Levaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus iga sampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
8: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
9: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akunurk Lifia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl alati väärt.
12: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. kampaania tooted on piiratud koguses.
17: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Beko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
18: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
19: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
20: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
21: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja Helle Viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
22: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Luban sulle, hea sõber, et väga mõnusad laulud ootavad sind raadios Star FM. Ilm täna on meil vahelduva pilvisusega ja võib olla siis hoovihma. Sooja täna kuni 18 graadi. Hommega sajab vihma, kohati on sadu tugev, temperatuur oluliselt ei muutu.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

sa oled raadioga Star FM, 2:04 on liikunud kell ja praegu on tekkinud päris huvitav kontrast, kui ansambel Backstreet Boys andis märku, et millised valud võivad olla meil isiklikus elus, kui meie tunnetega mängitakse, siis siia kõrvale astub nüüd Anne Veski, kes teab, et sul peab olema alati hea tuju, teab, kuidas sina seda sinust tekitada ja loodab, et nii on ka hetkel. Nii et naudi uusi ja vanu hitte.

see ei ole üldse hea, kui ikkagi elus on sellised olukorrad, et sa tunned, sa närbud, sa närtsid nagu lill. Tuleb hoida ennast elus ja kindlasti tuleb siis panustada ka oma paarisuhtesse ja et seal ka ikkagi oleksid need liblikad ja ükssarvikud, siis meie saadame teid puhkama Tartusse V-Spa hotelli, Lõuna-Eesti suurim spa ning maitse elamused restoranis Choice ka veel. Kogu sinna paketti ju kuuluvad, sest et kaks ööd ja kolm päeva saategi olla siis Tartu südames V-Spa hotellis. Luksuslik, ilus, kaasaegne, romantiline ja mullivanniga lukstuba on siis see, kus te saate peatuda. Õhtul saate nautida ka kolmekäigulist õhtusööki seal samas restoranis Joyce ja kindlasti on juba mitmed üllatused, kui sinna tuppa saavute ja vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse samamoodi. Naudi ilusat sügist Tartu V-Spa hotellis ja me teeme sulle ja sinu kaaslasele tasuta puhkuse 13.013 ja märgusõnaks kirjuta kindlasti spa. Tulen nüüd aga muusika juurde tagasi Tina Turner, varsti Eros Ramazzotti samamoodi ja Donna Summer meenutab nüüd 80-ndaid.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
3: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmiklooma poes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
7: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli oma maitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
9: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
10: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikese patarei energiat. Oedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti.

hea laul, mida on kasutatud ka mitmetes filmides. No meie ka sel nädalal ju andsime sulle vihjeid, et kuidas õhtuti TV3 vaadates endale ja oma perele pakkuda päris põnevaid, kohe väga põnevaid saateid. Uus hooaeg on ju TV3-s alanud. Eile näiteks Eero Reinu rääkis Killu seljakotis rongiga Veneetsiasse, kuidas ta siis neljapäeva õhtuti kuulajaid rännakutele kutsub, või siis näiteks Padjaklubi seikleb ju sel hooajal Hispaanias. Ja Roald Johansson on esmaspäeva õhtuti eetris doksarjaga Roaldiga matustel ja see esimene osa juba Roalds oli tõesti hämmastav, nii hea, professionaalne ja tõesti tipptasemel tehtud, et suur respekt kõigi nende teemade eest, mis siis TV3 eetrisse ka jõuavad. Aga rohkem infot kõigi selle kohta leiad sa ikka meie sotsiaalmeediast.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibi mere piraadid. Surnud mehe aardekirst. Täna õhtul TV3-s.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Pean ideid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
3: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Palun vaikust! Võte!
6: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
5: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5-13 graadini. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 15-18 graadini.
6: Vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

ja Star FM on siinpool tervitamas sind , Eero Reinu , mõnusat reede jätku . Eks ole juba selline noh , nädalavahetuse tunne vaikselt naha alla pugemas . aga Taylor Swift ja I knew it , I knew you oli lugu , mis seda tundi alustas ja et mulle tundub , et Taylor Swift on selline ma tean küll inimene . Kui ma ütlen , et täna on reede , siis tema ütleks selle peale ma tean küll . Ja kui ma ütlen , et täna oleks hea päev teha väikene paus negatiivsetest uudistest ja mõtetest ja keskenduda positiivsetele , siis ma arvan , ta oleks minuga nõus . Aga ta ei tea seda , kes on see artist , kes kohe eetri enda kätte haarab . See on Belinda Carlisle ja loo nimeks Heaven is a place on earth . Ja ma tean , aasta siis oli 1987.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik, täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
3: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja. Täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan, 60 liitrit, 3,20 eurot kott. Ja männikooremult 50 liitrit, 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
11: Alejandro!
12: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
13: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
12: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
14: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola, ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud, ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
11: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.

Alex Foren ja Passenger. No nii nagu Alex pöörab tähelepanu sellele, et me ei magaks maha olulisi hetki oma elus, nii tuletab ka Black ja Wonderful Life meelde, et vaatamata argipäeva muredele ja sügisesele ilmale on elu tegelikult ilus ja nädalavahetus on ju siin samas käega katsuda.

Elton John ja Can You Feel The Love Tonight. No seda ilusat tunnet saad sa oma kallimaga jagada näiteks Lõuna-Eestis V-spaas. Lähed sinna siis kas nädalavahetusel või siis nädala sees või üleüldse võtad mõne sõbra kaasa, sest meil on lihtsalt käimas üks tore V-spa SMS-mäng, mis tähendab seda, et selle mängu võitja saab ise valida, kelle ta kaasa võtab ja V-spaasse läheb nautima siis kõik mugavusi, mida seal pakutakse nii spa mugavusi, sauna mugavusi, deluks toa mugavusi kui ka restorani mugavusi. Aga selleks, et seda võita, saada lihtsalt SMS märgusõnaga spa numbrile 13013 ja ole siis valmis, et 21. septembril võibolla helistatakse sulle ja öeldakse, et tead, paki nüüd oma asjad ja lähed koos sõbra või kallimaga Tartusse veespaasse. Õnn on juba selline. Aga Teddy Swims ja Mr. Know It All jätkab siit.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Ja
2: aga aksepteerite üksteist sellisen nagu olete?
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Ta on
2: liiga Grete Fox läbi Jürgen.
0: Aksepteerite. Püüan.
2: Ilu, aus vas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särad.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
10: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
9: Mida uut siis õpid?
10: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
9: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
11: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
12: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
13: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
16: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
15: Midagi pole vahepeal muutunud.
17: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
18: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
19: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
5: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkos või sitialkos. Super!
12: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt.
3: võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutulumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
21: Täna TV3 uudistes. Euroopa Keskpank tõstis intressimäärasid. Euribor on juba praegu paari viimase aasta kõrgeimal tasemel. Mitte eurot peavad inimesed hakkama nüüd kodulaenu ja autoliisingu eest rohkem maksma. Ja kas maksed tõusevad just talvel, kui kommunaalkulud on nagu nii tohutud? Loomakaitsed viisid Lääne-Viruma räämas hoonest kaasa ligi 250 kehvas seisus looma ja lausa ligi 100 papagoid. Kohalikud peavad loomakaitsete poolt loomade ära viimise viisi ja omaniku poomisega ähvardamist lubamatuks, mis seal tegelikult toimus. Vaatame tagasi ja räägime sellest, kuidas oli ajakirjanikuna kajastada 25 aastat tagasi toimunud kaksiktornide ründamist ning mis pilt avanes esimestele Eesti ajakirjanikele, kes siit New Yorki jõudsid. Koolipäeva algusaja muutmine põhjustab suurt segadust. Nüüd on ühe kooli vanemad riigi kohtusse kaevanud, sest ei taha, et koolipäev algaks hiljem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
22: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
23: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
24: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm. Ranniku aladel sajab kohati hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5-13 graadini. Homme päeval lääne poolt alates pilvisust jääneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb homme 15-18 graadini.
25: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

tervitused sulle siit raadiost Star FM , Eero Reino ikka sinuga koos täna 11. septembril ja reedesel päeval . See nädalavahetus on juba käega katsuda . Aga Michael Jackson ja Beat It oli lugu , mida kuulsid ja kirjutatakse , et Michael ise olla öelnud , et ta, kui talle meeldiks rokkmuusika , siis vot selle laulu taga ostaks . Ja lisaks sellele mängis selle kitarri soolo sisse Eddie Van Halen ning legend räägib veel seda , et selle loo kitarri soolo salvestusel kuumenes helipult nii üle , et süttis suisa põlema . Aga legendidega ma siit ka jätkan . Mul on hea meel panna mängima U2 ja nende lugu One .

0: üheks tegevuseks, millega paljud teist täna kindlasti kokku puutuvad, on auto sõitmine, auto juhtimine ja üldse liikluses osalemine. Pealinnas tasub aga olla tähelepanelik, seda nii teetööde, tööpäeva lõpus sagina kui ka ummikute tõttu. Ummikud on siis haaranud nii Liivalaia tänava, Narva maante, Tehnika tänava, Türnbu tänava, Peterburi tee ja Tamsaare tee ka. Olge siis jah, nagu mõtlesin, tähelepanelikud. Aga auto juhtimine ei ole ilmselt see, mida igatseb Bad Boys Blue oma laulus I Totally Miss You.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga kott ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
6: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikese patarei energiat. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesidikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, kus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
11: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
14: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saa kätte juba homme. Kauk24.ee
15: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diiva.

0: Lõhe 500 grammi vaid 12,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
1: Nutikad hinnad ka raudtas. Elupuu Brabant 5,99. Jäme männikoore mulch 50 liitrit 4,99. Ja Makita akupuur 97,90. Ostaga ka rauta.ee.
2: Ajakirjal oma maitse on sinipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: Celine Dion, My Heart Will Go On. Kas sul on ka selline harras tunne, nagu oleks sünnipäeva hommik, äratatakse siin lauluga ülesse ja siis koged seda, et oled jälle aasta vanemaks saanud. Ja võt, sünnipäeva hommik on korra aastas, aga Star FM-i hommikuti, tööpäeva hommikuti saad seda tunnet võibolla veel kogeda. Pigem seda teistpoolt siis sünnipäeva hommikust, kui kinke tuuakse ja sa saad neid avama hakata. Nimelt meil on käimas sünnipäeva mäng. Igal tööpäeva hommikul kell 7.15 pead sa olema raadio juures, kui soovid seda mängu mängida. Ja kui õnneks läheb, siis sa võid võita 500 eurot. Kas pole ilus hommik ühele tööpäevale või töönädalale? Aga ja nagu ma ütlesin, järgmine mäng esmaspäeval kell 7.15. Õnneks ei lõppe meie raadios uued ja vanad hitid, millega tähistada nii sünnipäevi kui lihtsaid mõnusaid hetki.
1: Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas.

Telli restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasinakapseid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
7: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
6: Mida uut siis õpid?
7: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
6: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
9: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
10: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
11: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
13: Kuidas?
12: Kolm esimest tarnet on tasuta.
13: Ohoo, aga mis seal valikus on?
12: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
13: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
12: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
14: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
16: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
15: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, superorange, superkoola ja superenergy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkos või sitialkos. Super!
18: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
19: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
20: Viikend.ee, Eesti parim valik.
21: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne.
3: Agis Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
21: Täna TV3 uudistes. Euroopa Keskpank tõstis intressimäärasid. Euribor on juba praegu paari viimase aasta kõrgeimal tasemel. Mitte eurot peavad inimesed hakkama nüüd kodulaenu ja autoliisingu eest rohkem maksma. Ja kas maksed tõusevad just talvel, kui kommunaalkulud on nagu nii tohutud? Loomakaitsed viisid Lääne-Virumaa räämas hoonest kaasa ligi 250 kehvas seisus looma ja lausa ligi 100 papagoid. Kohalikud peavad loomakaitsete poolt loomade ära viimise viisi ja omaniku poomisega ähvardamist lubamatuks, mis seal tegelikult toimus. Vaatame tagasi ja räägime sellest, kuidas oli ajakirjanikuna kajastada 25 aastat tagasi toimunud kaksiktornide ründamist ning mis pilt avanes esimestele Eesti ajakirjanikele, kes siit New Yorki jõudsid. Koolipäeva algusaja muutmine põhjustab suurt segadust. Nüüd on ühe kooli vanemad riigi kohtusse kaevanud, sest ei taha, et koolipäev algaks hiljem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
22: Täistunni toob teieni Väikelaen Bigbankist.
23: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
24: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5 ja 13 kraadi vahel. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 15-18 kraadini.
25: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

kell on 5 läbi ja ka kõige suuremad tööhoolikud, pange nüüd oma pastakad kenasti lauale ning asuge õhtut veetma, nii nagu te olete seda ette kujutanud. Star FM veedab seda õhtut koos sinuga. Mina olen Eero Reinu. Ja ma ütlen, nüüd on aeg käes Italo Discoks, sest mängima hakkab kohe Gazebo ja tema lugu I Like Chopin. See laul on ja Itaalia muusiku Gazebo, kelle kodaniku nimeks muuseas on Paul Mazzolini. Hit, mis ilmus aastal 1983 ja see lugu teeb kummarduse heliloojale ja pianistile Frédéric Chopinile.

0: Tallinna ei saa võtta seda, mis liikluses toimub ja pilt on hetkel kirjum. Tähendab see seda, et aega võib sihtkohta jõudmiseks kuluda väga palju. Hetkel on kitsaskohad Peterburi teel, Liivalaia tänaval, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Merepuiesteel, Filtri teel ja Tammsaare teel. Võige pea aga Petsa Boys ja West End Girls.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Pluum 1 kilogramm 99 senti. Lõhev filee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik miinus 30%. Lidl alati väärt.
4: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
8: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Suur Viking Line piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Tühine klaasitäke võib praaks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarglass.ee.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
15: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
16: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed koopikaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
18: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
19: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindlus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.

0: see oli Alfa Pill ja Forever Young. Aga reede õhtu on kohe-kohe kätte jõudmas, sellega koos ka TV3 uudised. Marie on saabunud stuudiosse, hea meel tervitada sind.
1: Tere!
0: Tööneda saab sinu jaokski läbi, aga mida tänane päev toob vaatele?
1: Tänane päev tofaatel ma pean ütlema esialgu seda, et kolleeg Steven jookseb veel seal õues võtetel, et seda kõike vaatajateni tuue. Ma olen siin nii-öelda tema asendajana. Toob seda infot, et mis saab meie laenudest ja Euriborist ja sellest intressist. Mäletad sa 2023 aastal oli selline suur, noh ütleme, me ei ütleks draama, aga ikkagi see intress tõusis nii kõrgele, et inimestel oli mitusada eurot kohati kuus vaja rohkem maksta, seal oli üle 4% ja nüüd on see Euribor siis tõusnud 2,8% järjekordselt, et hakkab vaikselt tõusma.
0: Enne nädala vahetust, kas mingeid selliseid kergemaid uudiseid ka täna õhtul pakkuda on?
1: Tuleb tunnistada, et see reede ei olegi nii kerge olnud, sellepärast, et meil on eilsed papagoid jätkuvad täna veel ja toome edasi seda kogu teemat inimesteni ja tegelikult ka täna on ju 11. september, ehk ka seda tuleb meenutada.
0: No aitäh tulemast sulle, mina siis võtan selle kergema poole enda kanda ja ütlen, et kohe hakkab siin Star FM-is mängima Tanel Padari lugu parem veelgi.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi. Äppiga vaid 3,99. Maxima. See, mis vaja.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
4: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
6: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkos või City Alkos. Super!
9: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 €. Akuga universaal tööriist 29 € ja akupendel Tiksaag 24 €. Lidl alati väärt.
12: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uusbald. Kui enne vahele ei.
15: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
16: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vanilliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapsli Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
17: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Helista telefonil 1720.
19: Ole valmis. 14. september on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
20: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
21: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvijoad Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
22: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
23: Täna TV3 uudistes. Euroopa Keskpank tõstis intressimäärasid. Euribor on juba praegu paari viimase aasta kõrgeimal tasemel. Mitte eurot peavad inimesed hakkama nüüd kodulaenu ja autoliisingu eest rohkem maksma. Ja kas maksed tõusevad just talvel, kui kommunaalkulud on nagu nii tohutud? Loomakaitsed viisid Lääne-Viruma räämas hoonest kaasa ligi 250 kehvas seisus looma ja lausa ligi 100 papagoid. Kohalikud peavad loomakaitsjate poolt loomade ära viimise viisi ja omaniku poomisega ähvardamist lubamatuks, mis seal tegelikult toimus. Vaatame tagasi ja räägime sellest, kuidas oli ajakirjanikuna kajastada 25 aastat tagasi toimunud kaksiktornide ründamist ning mis pilt avanes esimestele Eesti ajakirjanikele, kes siit New Yorki jõudsid. Koolipäeva algusaja muutmine põhjustab suurt segadust. Nüüd on ühe kooli vanemad riigi kohtusse kaevanud, sest ei taha, et koolipäev algaks hiljem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
24: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
25: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
26: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5 ja 13 graadi vahel. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 15-18 graadini.
27: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat reede õhtu jätku. Ja tänasel reede õhtul kõlavad Star FM-ist ka lood, millega loodan sind ehk üllatadagi. Uno Loopia, mis värvi on armastus, Avicii, Wake Me Up, aga samuti vanad tuttavad Jason Mraz ja Ivo Linna. Ning need on vaid mõned nimed, kellega koos õhtusse purjetame. Kas poleks tore? Nii küsib Nick Kershaw ja wouldn't it be good?

0: Olivia Dean ja So Easy. No nii lihtne ei ole aga liigelda pealinna tänavatel, sest siin seal on endiselt ummikuid. Nagu näiteks Tammsaare teel, Peterburi teel, Paldiski maanteel, Türnbu tänaval Suur Sõjamäel ja Tehnika tänaval ka. Milline on aga liiklusolukord Philadelphias? Ei tea, aga Philadelphia tänavatest laulab Bruce Springsteen oma loos Streets of Philadelphia.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juukse hooldustootedel Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
4: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
5: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Säästlikult kooli koos Iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: Alejandro!
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl alati väärt.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäeva.

Ivo Linna ja aita mööda saata öö. Täna hommikul uuris aga perenõukogu sinult sellist asja. Kas oled kunagi unistanud oma kohviku või lille poe avamisest? Ja vastused näitavad, et unistusi on seinast seina, nagu ikka. Enelin tunnistas, et tema suudab ka kunstlilled ära tappa. Helerin see vastu ihkab muutusi. Üks hubane, suvine kodukohvik on üks suur unistus. Kea vastus jäi aga see vastu lühikeseks ja konkreetseks ei ole, vastas tema. Igatahes suur aitäh kõigile, kes oma unistusi jagasid ja võid minna ikka Raadio Star FM-i Facebooki ja oma vastused veel kirja panna, kui soovid midagi täiendada või muuta. Järjest unusta, et nädala parimad palad on eetris juba laupäeva ja pühapäeva hommikul algusega kell 8. Perenõukoguga kohtud aga juba uuel nädalal esmaspäeval hommikul kell 7.30. Lene Marlin ja Sitting Down Here jätkab aga Raadiost Star FM.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30. Johnny Depp. Seiklusfilmis Kariibi merepiraadi. Surnud mehe aardekirst. Täna õhtul TV3-es.
2: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
3: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee.
4: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomaatipüree 500 grammi, 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit, 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
10: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
11: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
13: Täna TV3 uudistes. Euroopa Keskpank tõstis intressimäärasid. Euribor on juba praegu paari viimase aasta kõrgeimal tasemel. Mitte eurot peavad inimesed hakkama nüüd kodulaenu ja autoliisingu eest rohkem maksma. Ja kas maksed tõusevad just talvel, kui kommunaalkulud on nagu nii tohutud? Loomakaitsed viisid Lääne-Virumaa räämashoonest kaasa ligi 250 kehvas seisus looma ja lausa ligi 100 papagoid. Kohalikud peavad loomakaitsete poolt loomade ära viimise viisi ja omaniku poomisega ähvardamist lubamatuks, mis seal tegelikult toimus. Vaatame tagasi ja räägime sellest, kuidas oli ajakirjanikuna kajastada 25 aastat tagasi toimunud kaksiktornide ründamist ning mis pilt avanes esimestele Eesti ajakirjanikele, kes siit New Yorki jõudsid. Koolipäeva algusaja muutmine põhjustab suurt segadust. Nüüd on ühe kooli vanemad riigi kohtusse kaevanud, sest ei taha, et koolipäev algaks hiljem. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
15: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
16: öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5 ja 13 graadi vahel. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 15-18 graadini.
17: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Pimex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Pimex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik!
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
8: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad sind puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevad. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auvindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla juba 12. septembril.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poolt.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
9: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
10: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
11: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5 ja 13 graadi vahel. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 15-18 graadini.
12: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb pausa. Sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Täna kolmes. 19.55. Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Johnny Depp seiklusfilmis Kariibi mere piraadi surnud mehe aardekirst. Täna õhtul TV3-s.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
8: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
9: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5 ja 13 graadi vahel. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 15-18 graadini.
10: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

pakku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Alejandro!
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindus tasuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot. Ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
5: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
6: Täna öösel on vähese pilvisusega ilm. Rannikualadel sajab kohati hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur on 5 ja 13 graadi vahel. Homme päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja tuleb 15-18 graadini.

vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: Eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Aga, ja sellepärast...
2: aga aksepteerite üksteist sellisin nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi lihtsam. Olete
2: liiga Grete Fox läbi Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene. Mulle meeldib see tema pool nii väga.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.

Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selle

Mahubay. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev

pakku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: eks see endale peeglisse vaatamine, see ongi keeruline.
1: Kusjuures suhe ongi üks suur peeglisse vaatamine. Aga, ja sellepärast...
2: aga aksepteerite üksteist sellisena nagu olete.
1: Jah, sest kui algus on konarlik, siis ma arvan, et on see tee kuidagi ta, lihtsam.
2: Ta liiga Grete Fox läheb, Jürgen. Aksepteerite.
0: Püüan.
2: Ilu, ausas. Jürgen on aus inimene, mulle meeldib see tema pool nii väga.